0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Srečko Kosove. Tam so domovi. Tam so domovi vse lepši. Prav majhne so ribiške koče. Ribiči zdravi so v njih. Rad bi bil kdo izmed njih. Bela obal, zagoreli obrazi, jasnost je v duši in jasnost v očeh. Vsak je v delu zatopljen in srečen in tih. Rad bi bil kdo izmed njih. Morje je belo in barke so nove, kot jadrni ptiči gredo čez valove. Nad njimi gre sonce in boža jih. Rad bi bil kdo izmed njih.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: Urša Mlakar, samo na Radiu Gorenc.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. 11 minut čez 6. ura, 15. oktober, četrtek je, kar pomeni, da je tam malo petek in je ful boljša, ne, ful boljš. Pa še evo, sredina meseca, tako da, kmal bomo začeli odštevati, sej veste, še tok dni do Božiča, pa še tok dni do novega leta. Ampak kajde, pustimo zdaj to, dajmo da smeh na obraz, pa, tja, vse veste, brez tiste, ta prve jutranje nikakor ne gre, pa naj bo močna. Dobro jutro.

0: Mama Marija, Natalija in pa Domen sta bila za dobro jutro skupaj z nami na kavici. Mi pa gledamo, kakšno vreme nas čaka danes. Deloma jasno, z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, temperature pa danes spet krasne, od 16 pa do 20 stopinj. Ker je pa vikend pred vrati, poglejmo še vikend, jutri precej jasno, temperature čez dan tam okoli 18 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, v nedeljo se bo pa potem nadaljevalo suho jesensko vreme. Pja, kar fajna, ne? Pojmo še na ceste. Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt predor Sten med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja, za tovorni tranzitni promet pa bo obvoz preko Logatca. V tem trenutku pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Toliko za enkrat, če ste na poti, srečno in previdno. A ja, pa da ne pozabim, Ljubljanski maraton je od 17. pa do 18. oktobra, tako da so tudi določene zapore cest, da boste vedeli, da mal pogledate, no. Če se boste odpravljali v Ljubljano tale vikend. Srečno!
1: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas. Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekaj Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Dobro jutro, 3 minutke so čez 6:30. No ja, sicer jesen je tukaj, mraza ni toliko, no, da se na avto ustrašal, danes ni toliko mraz. Se pa mi vseeno v tem trenutku vračamo v poletje.

0: Kvatropirci so nas obiskali minuli teden, natančneje Albin pa Tomaž sta bila v naši družbi in nista prinesla samo nove pesmi, ampak tudi ogromno enih lepih spominov. V vseh 15 letih, kar pač so skupaj, kar ustvarjajo, se je zgodil toliko enih stvari pa toliko enih pesmi, da so se fantje odločili narediti en večji koncert in to se bo zgodil konc leta v Hali Tivoli. Ampak naš Bor, on ima rad začetke, a ne? In je šel s Kvatropirci na začetek. Tako da Tomaž je pa povedal, kako je bilo.
1: Mislim, itak je naš začetek bil tak, da nismo nič planirali, kaj pa nobenih planov delali. Tako da takrat si sigurno nismo mislili, zdaj si pa želimo, smo rekli, da tudi, ko bomo enkrat v kva že tisto pokojniških domovih, bomo že vsi ali na berglah, na vozičkih, ne vem, whatever, ne bomo. V glavnem, ko bomo enkrat tam živeli, bomo pa še zmer pel.
2: Bomo delali prevale, tudi pri stotih letih. Ampak da še jaz dodam, ja, jaz sem pa v bistvu vse, jaz nisem bil od samega štarta, ampak trenutno moj feeling je pa tak, da bo pa pač, sploh nimam razmišljanja, da bi se to kdaj končalo, sprav to je nekaj, kar s čimer greš.
0: No, evo, in tako kot Kvatropirci niso nič planirali, se je pa zgodil 15 leta, ne? Na ok te zgodbe, v življenju je treba čim manj planirati, pa se marsikaj zgodi. 15 let seveda pomeni tudi nov album, ki ga lahko slišite na vseh glasbenih platformah. Poletje v Ljubljani prihaja na naše frekvence in Poletje v Ljubljani v bistvu skriva eno zanimivo zgodbo o eni klopci. In kaj mislite, a ta klopca še obstaja?
1: A tam, ja, greš na ulico in je tam noter. In še sreča je to bila, da bili so sicer šraufi, da je bila za šraufana noter, ja. Tako da smo jo lahko vsem predstavili. No? Najprej smo
2: v bistvu se je tukaj stvari dogajalo na tistih klopci očitno v preteklosti, ne? Da so se tudi tisti šraufi malo zgubili. Ne?
3: Se pravi,
2: smo bolj komod predstavili.
0: No, kakor jaz Bora poznam, jaz verjamem, da je on to klopco dejansko šel iskat po Ljubljani. Tako da o tem a jo je najdu ali jo ni, ja, bom se pozanimala pa vam sporočim. Tukaj pa Kvatropirci in Poletje v Ljubljani za dobro jutro.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Oglasi.
1: Kam danes?
2: V Celje!
1: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
2: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
1: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
2: Zavod Celeja Celje, podjetje Kotnik d.o.o. vas vabi na ekskluzivno predstavitev gosenične dvižne košare CMC italijanskega proizvajalca. Ta četrtek, 15. oktobra med 10. in 15. uro na trgu Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem. Vstop je prost.
3: Ti, Peška, a ke veš, kam je sloh les prodal?
4: Seveda vem, Liboken d.o.o. odkupuje hlode po res dobre cen.
3: Čak, a tista žaga z Bohinja, ki opažne plošče delajo?
4: Točna tista. Men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na liboken.si.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekako Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Dobro jutro od Gorenjk pa do... do celjskih nogometašov. Ja, takole, v Celje gremo za dobro jutro. Nogometaše Celja danes ob 18. uri in 45 minut na stadionu z Dežele čaka druga tekma ligaškega dela Evropske lige proti ciprskemu predstavniku. No, celjski strateg Zoran Zeljković pa nekako pred tekmo napoveduje hrabro, ampak ne brez glavo igro. Fantje, srečno. Brez glava igra težko bo šla skozi, to mi je jasno. Hrabrost naj bo vedno na prvem mestu. Če pa slučajno to dvoje ne bo pomagal, imam pa je še enega asa v rokavu. Zlata ribca, ta zmer pomaga. Dobro jutro.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Prvak SDS Janez Janša je na družbenem omrežju X vsled referendumskega izida o prispevku za RTV zapisal, da ga bodo pač plačevali tisti, ki to želijo. Opozicija je proti ideji vladajoče SDS o prostovoljnem plačevanju. Predsednik stranke Svoboda Robert Golob.
2: Zakonodaja je jasna. V Sloveniji zakoni veljajo za vse, ne samo za tiste, ki bi se odločili drugače. Žalostno pa je, da vladajoči, poudarjam vladajoči, pozivajo ljudi, da delujejo v nasprotju z zakonodajo in v nasprotju z večinsko voljo prebivalstva. Taki ljudje si ne zaslužijo, da vodijo vlado. To je mogoče lahko opozicijska drža, za nekoga, ki je na vladi, to zagotovo ni.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal obsežno iskanje nafte, plina in rudnin na Grenlandiji. Ob tem je izpostavil pomen arktičnega otoka za varnost Združenih držav Amerike in Evrope. V NUK-u so potrdili, da ameriška podjetja izvajajo določene dejavnosti, a da so od obsežnega iskanja še zelo daleč. Nazaj domov. Župan občine Radovljica je prostovoljnim voznikom v projektu Prostofer predal ključe novega vozila. Več pa župan Ciril Globočnik.
3: To storitev upravljamo že od leta 2019. Predvsem zagotavlja starejšim občanom brezplačne prevoze do zdravnikov, ustanov, trgovin. Lahko rečem, da zaradi izjemnega povpraševanja v zadnjih letih, kjer smo imeli samo eno vozilo, ni več zadostovalo za potrebe občanom. Ta se je povzpel na skoraj 30% v zadnjih letih, kar je bil glavni razlog za nakup dodatnega vozila, kajti želimo, da vsi, ki zaprosijo za to storitev, da jo tudi dobijo. Trenutno imamo 13 prostovoljnih voznikov, zaradi večjega obsega dela bo pa občina in pa Zavod Zlata mreža sodelovanju povabila tudi nove prostoferje.
1: Na dogodku Najprostofer 2026, ki je 8. oktobra potekal v AMZS centru varne vožnje na Vranskem, je priznanje za največ opravljenih prevozov v občini Radovljica prejel Milan Vogrin. Ob svetovnem dnevu reanimacije, ki ga obeležujemo 16. oktobra, Splošna bolnišnica Jesenice pripravlja dogodek ozaveščanja o pomenu hitrega in pravilnega ukrepanja ob srčnem zastoju. Jutri, 16. oktobra med 9. in 12. uro, bodo v avli stavbe B prikazovali temeljne postopke oživljanja ter obiskovalcem predstavili, kako lahko s pravočasnim ukrepanjem pomembno prispevamo k večji možnosti preživetja osebe, ki doživi srčni zastoj. Namen aktivnosti je poudariti, da je pri srčnem zastoju ključna vsaka minuta.
0: Vreme.
1: Danes bo deloma jasno, z nekaj jutranje meglem, sredi dneva in popoldne pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20 stopinj.
0: Ceste.
1: Do prometne nesreče je prišlo na cesti Bled-Bohinj, pri soteski je polovična zapora. Ponavljam, do prometne nesreče je prišlo na cesti Bled-Bohinj, pri soteski je polovična zapora. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekak Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Dobro jutro, 7 minut čez 7 uro, pravlično število. Besede, ki sta jih Jan Plestenjak in njegova soproga Tadeja ugravirala v svoja poročna prstana, so postale naslov nove pesmi.

Video spot za Midva imava se je posnet na Škofjeloškem gradu, kjer je Jan nekoč živel in kjer sta se pred letom dni s Tadejom tudi poročila. No, glasbenik je pesem ob prvi obletnici poroke posvetil svoji ženi in če gre tokrat za zgodbo Jana in Tadeje, se lahko v njej prepozna vsak, ki je kdaj zares ljubil.

0: oglasi.
1: Pred 1. novembrom obiščite cvetličarno Spominčica v Radovljici, kjer vas čaka ogromna izbira žalnih aranžmajev, venčkov, nasadov in sveč. Odprti bodo tudi v soboto, 31. oktobra.
2: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti.

0: Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
1: Daj še eno!
0: Ni nikoli zadnja. Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.
2: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Peterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo DM v Sanolaborju in na sitis.si. Peterju, moč vitaminov v spreju.
3: Pohištvo sint.si. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo sint.si.
4: Kurilno olje Datris, greje močneje. 0802341 ali datris.si.
5: Poporočne prstane, ki imajo poseben čar. V zlatarstvo Lautižar.
6: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžan. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov 3KW.avtovrhovec.si.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je... Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malce jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc. Vesela jutranja peškarija!
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci...
0: Živijo, Jani.
1: Živijo, ja. To nisem vaja mislil. Vaja sem kot to posebej.
0: Jaz sem bil pa z mislimi. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Tag.
2: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein.
3: Kaj je to?
1: Kaj vas zdaj tega
0: sveč? Ja, ja, to je pa ni. Gigi Migi.
3: Ja, Gigi Migi, kumar.
1: No, zakaj je Boštjan Meglič Peška vedno tako dobrovoljen? Ker ima že povedal saj en vic, ki ga je že 36-krat povedal na radiju.
0: Res je, in to zato ga ti še do danes ni zastopil.
1: Ja, seveda, ne, če pa...
0: A če je remen Dalenc, pa klico.
1: Dalenc, dobro. Da, ne bo Janez Janša.
0: Poslušaj Peška, kar se tišče tiste božičnice. Mi smo zaposleni v podjetju, smo se odpovedali božičnici. Jo, ker je direktor zakupil novega Audija za 500 000 evrov, pa smo se zbojali, da se ne bi podjetje potoplo.
3: Jo, se vidim.
0: Ko da mirkajte.
3: A viš, ko imaš zdaj, zdaj imaš za januar imaš novoletnico,
0: ja?
3: Za februar imaš valentinčica.
0: O, pa imaš 8. Februar, še za priširnostico.
3: Marc pomladančico, april ležnivčico. Ja. Maj prvo majčico, za junij je regres, kakor je bil.
0: Ja, tako, tako.
3: Pomaš dopustnico za julij, avgust podopustnico, kaj imaš?
0: Ja, obvezno.
3: September deživničnico, oktober ozimščica.
0: Kje pa je šolščina?
3: No, to je vmes, to už pa še ti predlagal, ko je prišel parlament. November, ikebaščica, pa seveda december.
0: A jaz to parlament?
3: Obvezno božičnico, ne?
1: Čak, čak, čak, to mi dobimo na peškarija, kaj?
0: Ne, ja.
3: Ja, to so zdaj dodatki, to bomo mi najprej kot mi dva, kot testna, zaposlena od najnega šipa.
1: Ali odna naj testirali, kako je?
3: Ja, pa za vsako od teh 300.
0: Mi dva
3: na avto
0: dobo od narja, ampak bomo čebelce popali.
1: Ne, ne, ne, ne.
3: Po 300 evrov.
1: Ne, mi je staja sva se odločila, da se je taj deževniščičnici ne bova odpovedala.
0: A ne, prav, prav.
1: Ne, ne bova.
3: Ikebališčici.
0: Drugač pa, ko te, ja, veš, da ne boš kaj šimfova, mi moška smo res skromna.
1: Ja? To pa, to pa.
0: Še hočemo seks, zmeraj rečemo, dej no, sam malo.
3: No.
1: Ej,
3: hey,
1: čau.
0: Čau.
1: Kako te ni sram, prav za koga? Uženen se, otroke imaš v šol, ti pa lajkaš une nage babe tam na Instagramu, a ne? Kaj ne, otroke, šole spišem, a ja.
0: Bravo, Jani! Zmagal!
3: Ne bor.
0: Profesor zgodovine na izpitu vpraša študenta, kaj se je zgodilo po Titovi smrti. In je kogum pogreb, prav kakre ste, se vidimo če 14 dni.
3: No, ali bilo res.
0: E, rekla, čuj, dragi, koliko me imaš rad od 1 do 10? Ma je rekel, jaz te od 1 do 10 obožujem, pa nas ti pa mora biti štario.
3: Ja.
0: In rekel, ko sem jaz prašal ženo, za kva me vara, me je rekla, dragi, ti imaš mene, jaz imam tebe. On pa nima nobenega. Obožujem, a viš, je rekel, še mene izbravo v jug.
1: Prvi, Artur Štern.
3: Ja.
1: Drugi, Martin Strel.
0: Ja.
1: Tretji, Chuck Norris.
0: Kaj pa Simon Maljevac?
3: Kaj pa to?
1: Ni na seznamu.
0: Ni, ni. Okay.
3: Kandidatov.
1: Ja. Ja.
0: In rekel, dragi moji otroci, babi mi va povedal. Ja, babi mi va povedal. Ja. Dragi moji otroci.
3: Živja.
0: Včasih ni bo seksa pred poroko.
1: A ne?
0: Pa prav na nuki redeno, babi, ti se pri 50-ih poročiva, no. Ej. A vam lahko zaupam nekaj?
3: Ja.
0: Kdaj bo moja najslabša izkušnja pri seksu?
3: Ne vem. A.
0: Kmej moja rekla, bejš da bom samo vrihtal.
1: Kaj za plasta, veste tole za...
0: Hanza.
1: Flaštara, ne?
0: Ja.
1: tvoj selotejp, ja, ki je naredil višjo medicinsko šolo.
0: Ja, točno. Ja.
3: Medicinc.
0: Ja, tiks bolj slavistka.
3: Slavistka.
0: Kako se pravilno po slovensko reče flajšter miga?
1: Flajšter miga?
3: Ja. Obliž se
0: miga.
3: Premika.
0: Obliž miga.
3: Obliž miga.
1: A ja. Je to bolj za moške.
3: To je mogo ja ni reči.
0: Bil je pa SMS.
3: Sam ne te.
1: Aha.
0: Boljše, da prekineva razmerje, preden izve moj mož.
1: Ja.
0: Vela, zažgal bom vso tvojo garderobo, pa uničil vse sledi, da zba kadarkol v hiš. Prav pa kva nabijaš, bumbar, se nima nič pri tep. Maš, sporočilo s poslava možu, ne pa svojemu ljubimcu.
1: Aj, aj ga v nedelo popone, a ne?
0: Ja.
1: Jaz grem na kauč, pletem gmah.
0: Ti bo pa pri tem gmah, to pa težko vrjeme.
1: Gmah, gmah, čakaj. Lepo v mir grem na kauč.
3: Ja. In ko je bilo poj?
1: Ti ene glasove začnem slišati tega.
3: O, ne.
1: Jaz pravim, o, boh, daj schizofrenija, ga sam, da niso gosti.
0: Žene pa pride v nebesa in išče svojega moža.
1: Ja.
0: Svet Peter jo praša, koga išče in mu razloži in doda, rekel mi je, da se lahko za vsakokrat k me prevaru obrne v groba.
1: Ja.
0: A, tega mislim, ti rekel, od spodnega imajo pa kva za ventilator.
1: Super, super. Veš, ka ti si takole malo vrtnarja, ne?
0: Ja, mečkam pa.
1: Daj mi povej, kako bi zaščitil marihuano pred polži.
0: Marihuano
3: pred polži.
1: Pred polži, jo, zdaj imam tu na trdiče
3: polži.
1: Ja,
3: kva daš ti mi?
0: Ja, visoki tega.
3: Pakrino.
0: Ja, pa štrom.
1: Ja, a štrom, mislim, da...
0: Ja, ja, štrom.
1: Kar 220.
0: 220. 380, ta uno, trofazenga.
3: Marija.
1: Moram štiri drate vleči.
0: Ja, kar štiri drate vleči, Ani. Pa zaključno misel povej, za konc.
1: A jaz moram zaključno misel ja povedati.
3: Ja, ti odpolžal.
1: Če se bojite umreti sami, postanite voznik avtobusa.
3: Marija.
1: Ja, no. A ni modro to?
0: Ja, res je.
1: Mislim, jaz dajem na svete.
3: Ja, ful so dobri na sveti, hvala lepa. Za tale četrtek je bilo to to.
0: Čau, bav.
1: Na svidenje.
3: Lepo se poslavljamo in na svidenje. Lep pozdrav. Dosti je tega.
4: Hvala lepa.
0: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je... Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malc jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. Nič 599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
5: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
6: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
5: In čist takoj zatem,
7: ko prižgete Radio Gorenje.

0: 20 minut manjka do 8 ure, pogledamo še v nebo, danes deloma jasno, sredi dneva in popovdne se bo od severa razmerno pooblačilo, temperature pa danes od 16 do 20 stopinj. Pojmo še na ceste. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. No, na cesti Škofja Loka Gorenja vas pa bo zaprt predor Sten med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz preko Logatca. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Oglasi.
1: Na letališču Ljubljana zaposlijo več sodelavcev na področju čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene. Med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno poračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Preveri vse aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Podjetje Kotnik DO vas vabi na ekskluzivno predstavitev gosenične dvižne košare CMC italijanskega proizvajalca. Ta četrtek, 15. oktobra med 10. in 15. uro na trgu Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem. Vstop je prost.
5: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambel Beksel. Se vidimo na Jančah. Oho, lej ga živjo, menda prenavlja stanovanje. V Lestri Plus IB Center Kran imajo oktobra akcijsko ponudbo vinilov za lepljenje in klik. Posluš to, kar 12% popust na vse vinile.
6: www.lestriplus.si.
5: Kaj še čakaš? Po vinil v Lestri Plus.
4: PVC nagode iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC nagode iz Postojne.
7: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
8: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
7: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: Martin Ambrož SP. Prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
10: Praznik Avsenikove glasbe. V petek 16. oktobra ob 19. v Železnikih.
11: Vstopnice na moje karte.si, bife bazen Železniki, restauracija Lušina in gostišče Tolc.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekaj Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Živjo, 9 minut manjka do 8 ure, mesec oktober je mesec požarne varnosti. No, v nadaljevanju bo v naši družbi Miha Peternel, predsednik prostovoljnega gasilskega društva Kovor in pa predsednik komisije za preventivo gasilske zveze Tržič. Med drugim ga je naš Bor povprašal, kaj lahko mi sami naredimo, ko smo na primer doma, pa imamo čas, glede pač varnosti in preventive v našem domu. In povedal je tole.
3: Enostavno sprehodimo doma po stanovanju, pa se malo vprašamo, če pa zdaj zagorel, ko bi pa jaz vam prišel, kaj bi lahko naredil, a ne? A imam izhod prost, a imamo pred vrati na hodniku, stopnišču, recimo dožene stvari, ki nas lahko ovirajo. Če ne vemo zdaj z tega trenutka, ki imam, sem prej omenila gasilni aparat, če ga imam seveda. A bi po noč, če nas nekdo zbudi, imamo ključe, imamo, bom znal prijeti ven iz stanovanja. Ne? Če imamo javljalnike požara, seveda preverimo, baterije delujejo, kdaj smo jih nazadnje probali. Če jih nimamo, je letošnji mesec oktober zelo dober trenutek, da jih nadomestimo.
1: No, gospod Miha je o požarni varnosti povedal še marsikaj, več pa slišite v ponedeljek v drugem delu oddaje Nasvet dneva.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: Slovenske novice.
1: Dobro jutro. Dispečerska služba zdravstva ob tednu oživljanja lastnike in skrbnike avtomatskih zunanjih defibrilatorjev poziva, da jih upišejo v nacionalno evidenco. Vodja dispečerske službe zdravstva Andrej Fink.
2: Nacionalna evidenca avtomatskih zunanjih defibrilatorjev je ključni del odziva sistema nujne medicinske pomoči ob srčnem zastoju in pomembno operativno orodje dispečerske službe zdravstva. Ob klicu na številko 112 zdravstveni dispečer lahko k najbližjemu avtomatskemu zunanjemu defibrilatorju usmeri očevica dogodka le v primeru, če je ta naprava vpisana v nacionalno evidenco in so podatki o njeni lokaciji ter dostopnosti tudi pravilni in pa ažurni. Dodatni vpis pomeni večjo možnost, da bo avtomatski zunanji defibrilator pravočasno uporabljen, kar lahko bistveno poveča možnost preživetja osebe s srčnim zastojem, a ne samo preživetja. Tudi možnost za boljšo kakovost preživetja je s tem večja.
1: Demokrati v ameriškem senatu so usposobili več kot 100 uslužbencev kongresnih pisarn, ki bodo spremljali glasovanje in štetje glasov na novembrskih kongresnih volitvah v pričakovanju vpletanja vlade Donalda Trumpa. Napotili jih bodo v 9 zveznih držav, kjer pričakujejo tesni volilni izid. Nazaj domov. V predoru Stejnu Škofji Loki bo danes potekala regijska vaja celovitega preverjanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč na nesrečo in reševanje ob nesreči v cestnem predoru. Vajo organizira izpostava uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Kranj v sodelovanju z občino Škofja Loka, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in regijskim štabom civilne zaščite Gorenjska. Na vaji bodo sodelovale vse javne reševalne službe za zaščito, reševanje in pomoč, ki bi bile aktivirane v realnih razmerah. Zaradi vaje bo danes med 13. in 22. uro zaprt predor Sten med križiščem z Ljubljansko cesto in krožiščem Zminec. Oktober je mesec požarne varnosti. V soboto 17. oktobra od 10 do 12. ure v okolici osnovne šole Železniki pripravljajo prireditev Misija Resničnost. Predstavile se bodo številne ekipe za zaščito in reševanje, po besedah župana Marka Gasarja pa tudi...
3: Tokrat se nam bo prvič pridružila tudi Slovenska vojska, ki bo predstavila opremo vojaka, vozila in oborožitev. Prvič sodeluje tudi civilna zaščita s statičnim prikazom 4 vozil za hitro prečrpavanje vode. Zanimivo delavnico za otroke pa se nam pridružuje tudi Društvo prijateljev mladine. Obiskovalci se bodo lahko ogledali vozila in opremo, spremljali prikaze gašenja, reševanja, oživljanja, spoznali delo posameznih služb ter se tudi sami preizkusili v različnih aktivnostih. Res vsi lepo vabljeni, da spoznate prave superjunake, ljudi, ki pomagajo, ko potrebujemo pomoč.
1: Vreme. Danes bo deloma jasno z nekaj jutranje megle, sredi dneva in popoldne pa se bo od severa zmerno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 20 stopinj. Ceste. Na cesti Škofja Loka Železniki v Škofji Loki pri Kapučinskem trgu je promet oviran zaradi razlitega goriva. Promet pa je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: ena, tri.
1: Gospod Boštjan Fajfar, dobro jutro, dober dan.
2: Dobro jutro. Včeraj smo na Gorenjskem obravnavali 6 prometnih nesreč, v katerih so se 3 osebe lažje telesno poškodovale. Zaradi vožnje brez opravljenega vozniškega dovoljenja smo 2 voznikoma zasegli vozila. Zaradi kršitev javnega reda in miru smo posredovali 6 na javnem kraju in 2 v zasebnem prostoru. Na področju kriminalitete smo obravnavali vlom v gradbeni kontejner, vlom v hišo, tatvino v trgovini in kaznivo dejanje ponarejanje listin. Zaradi drugih dogodkov smo posredovali 21. Želim vam varen in uspešen dan.
3: Na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.
4: Pensaste que moriría sin ti.

0: oglasi.
1: Iščete zanesljivo mehanizacijo? V podjetju Kotnik d.o.o. iz Ivančne Gorice vam ponujajo nove traktorje Landtrak, priznane pluge za oranje Baumet, italijanske mulčere Gemin in zmogljive gozdarske stroje Uniforest. Kotnik d.o.o. mehanizacija, ki dela z vami. Za ugodno ponudbo obiščite www.kotnik.si ali pokličite 031 895 321.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo.

0: In zavarovanje. AMZS, vse na enem mestu.
1: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
2: Keramika Kran fenomenale! In pika!
3: Velika izbira rezanega cvetja, suhih in svežih aranžmajev. Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.
4: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
5: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekak Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Živjo, 21 minut je čez 8 uro. Svoj glas je k bogati Avsenikovi glasbeni zgodbi zadnjih 5 let prispeval Luka Sešek, ki se je ansamblu pridružil leta 2021. No in čeprav je bilo sodelovanje sprva zamišljeno za krajše obdobje, je preraslo v skupne nastope, številne skupne nastope, pa koncertne turneje, prijateljstvo, ki pa ostaja tudi po zaključku skupne glasbene poti. Z začetkom prihodnega leta se namreč njihove poti na odrih razhajajo, no v ansamblu pa ob tem poudarjajo predvsem hvaležnost za skupna leta in vse, kar so v tem času ustvarili. Sicer Avseniki so že na poti v Argentino, prvič, lepo prosim. Je pa tako, jaz sem šla že v torek, takoj v akcijo, da najdem novega pevca za ansambl Saša Avsenika. In ni mi bilo treba iti deleč, sam na radio. Ja, sam tukaj sem šla malo krog po vsakem kotičku. In najprej je na audiciji prišel na vrsto naš Gašper Seljak, ki je odpel takole.

0: Tako, tole je bil Gašper Seljak, no potem je pa na audiciji prišel na vrsto še naš športni novinar, ja, tudi njega sem preizkusila, Aleš Brun. No, Aleš je pa odpel takole.
1: Na Roblek bom odšel, bom ljubco sabo vzel, tam, kjer sem.

0: Ljubica. Mari, ne znam.
1: Ta močka sreče bom kot malo kdo.
0: Ampak
1: okay.
0: Sedagač načeloma tudi to vem, ampak zdaj sem v blokado.
2: A zavriskat znaš?
1: Oj.
2: Narijen.
1: Narijen. Takole bi lahko rekel, se nadaljuje, ne? Ker pač v redu je po slovenska, ne? Zdaj pa treba še po nemšk naštudirati. In drage naše poslušalke, dragi naši poslušalci, kaj mislite vi? Je kdo od njiju, torej Gašper ali pa Aleš, bodoči pevec v ansamblu Saša Avsenika? Pošljite mi SMS na 031 33 2211. Pa ena boha za pomoč.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Z nami je Mirko Žaren iz prometno-informacijskega centra. Mirko, en lep nasmejan. Dobar dan želim.
2: Ja, enako tebi, kakor tudi seveda vašim poslušalcem. Ja, lahko rečemo, na srečo brez prometnih nesreč je pa kar nekaj ovir. Če se vozniki odpravljajo proti Primorski, pred Črnim Kalom, proti Koporu, tu predmeti na vozišču ovirajo promet. Ja, na cesti Škofja Loka Železniki v Škofji Loki pri Kapučinskem trgu, tu pa je oviran promet zaradi razlitega goriva, tako da je posledično nastal zastoj v obe smeri. Proti Železnikom je tu promet preusmerjen mimo stare vojašnice. Drugače pa še jutranja prometna gonica aktualna, predvsem gneče, zastoji, nastaja na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Je pa še današnja popolna zapora, bo in sicer na cesti Škofja Loka Gorenja vas. Tu bo zaprt predor Sten med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja. No, tem času bo za tovorni tranzitni promet obvoz preko Logatca. Ja, toliko. V teh trenutkih voznikom pa želimo srečno pot, pa brez nezgod.
1: Mirko, hvala lepa za informacije in krasen dan še naprej.
3: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas. Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
1: No, mi pa poglejmo še v nebo, danes je deloma jasno, sredi dneva in popovdne pa se bo od severa zmerno pooblačilo, najvišje dnevne temperature bodo od 16 pa do 20 stopinj. Tama v petek je, vikend je pred nami, dajmo pogledati, ali bo sonce, ali kaj bo. Ja, jutri precej jasno, temperature zjutraj od 3 do 8, najvišje dnevne pa potem jutri okoli 18 stopinj. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho jesensko vreme.
3: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 086.

0: Oglasi.
1: Tradicionalni prgarski dnevi. 16. do 18. oktober v Hramu kulture v Zasipu. Razstave, ustvarjalnost in domača tradicija. V nedeljo od 14. ure dalje pa kulturno-kulinarično popovdne. Nastopili bodo vipavški tamburaši, folklorna skupina Rudija Jedretiča Ribno, Kantikum Novom in instrumentalni trio Izvir, otroška skupina Kutka Mot. Nasmejale vas bodo prgarke s kečem, z nami pa bo tudi pesnica Katja Kos. Vabi kulturno-umetniško društvo Zasip.
2: Au! Nisem videl!
3: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Da so jesenski dnevi odlični za branje, vedo tudi v knjižnici doktorja Toneta Pretnarja, kjer vsak četrtek ob 17. uri potekajo ure pravljic. Vabljeni vsi otroci. Konec tedna pa bo obarvan malce bolj športno, saj športno društvo Podljubelo organizira občinsko tekmovanje v lokostrelstvu z zračno puško. Tekmovanje se bo začelo jutri ob 17. uri pri domu krajanov v Podljubelju.
0: Tržič, odkrij koš

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. uri iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta občinskih svetih. Turško metropolo Istanbul so po obilnem deževju včeraj prizadele poplave. Voda je poplavila ulice, kar je povzročilo kaos v prometu. Iz več predelov mesta so poročali o zemeljskih plazovih. Šole danes ostajajo zaprte, oblasti pa prebivalcem svetujejo, naj ostanejo doma. Nazaj domov. Občina Radovljica je v sodelovanju s komunalo Radovljica pri nogometnem igrišču v Lescah postavila nov dodaten ekološki otok. Več pa župan Ciril Globočnik.
2: Predvsem iz razloga, kajti en ekološki otok, ki je nasproti vrtca, je res preveč obložen z odpadki, ne v kontejnerjih, ampak ob, za kar smo se odločili, da postavimo v neposrednji bližini še ta ekološki dodaten otok. Tukaj moram pa povedati, da ima komunala preko 150 ekoloških otokov v občini Radovljica in da naprošam vse uporabnike, da se res kulturno obnašajo in odpadke dajo v kontejnerje, ne pa ob. V nasprotnem primeru imajo tudi možnost na zbirnem centru oddati vse odpadke.
1: Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je na rednem letnem srečanju z mediji predstavil opravljeno delo občine v zadnjih 8 letih oziroma zadnjih 2 mandatih. Župan Matjaž Rakovec.
3: Bilo je za 150 milijonov evrov investicij, zraven preštejemo še 20 milijonov evrov, ki so jih za svoje naložbe vložili naši javni zavodi. To se pravi, gre za sredstva za izobraževanje, sport, ceste, okolje, skratka za celotno kakovost. Kaj smo dobili? 41 milijonov, do zdaj smo od leta 1.1.2019 pa do letos počrpali evropskih sredstev, še 30 milijonov jih bomo do konca leta 2029, torej skupaj 71 milijonov.
0: Vreme.
1: Danes bo deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo od severa zmerno pooblačilo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 20 stopinj.
0: Ceste.
1: Promet še vedno zaradi jutranje prometne konice poveča na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Gneče zastoji nastajajo predvsem

0: Oglasi.
1: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
4: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in spretnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
5: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
7: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
8: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kranj DOO. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kranj.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.

0: Yeah, you should take it off.
1: 18 minut čez 9 uro, gledamo v nebo. Danes deloma jasno, sredi dneva in popoldne se bo pa od severa zmerno pooblačilo. Temperature danes so od 16 do 20 stopinj. Je pa v studiju Radio Gorenc nekaj minut nazaj posijalo sonce, več pa ne povem. Pojmo še na ceste. Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt predor Sten med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja. Za tovorni tranzitni promet bo pa obvoz preko Logatca. Potem imamo zastoje na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru pa bo zaprt prehitevalni pas od sobote 17. oktobra od 15. ure do ponedeljka 19. oktobra do 3. ure. Srečno previdno, če ste na poti.
2: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas. Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.

0: Najpolka Gorenca 2026.
1: Ja, razpis za Najpolko Gorenca 2026 je odprt že kar nekaj časa in kar nekaj prijav smo že dobili. Tako da ansambli svojo polko še vedno lahko prijavite preko elektronske pošte urednik@radiogorenc.si. Ob prijavi je pa treba priložiti kratko predstavitev ansambla in pa posnetek skladbe. Zdaj, nekaj pravil je, in sicer, da polka ne sme biti starejša od 15 mesecev, prijave pa sprejemamo do 23. oktobra. Tako da sam še nasleden teden je cajt, no. Pohitite, če še niste poslali, če še niste prijavili polke, potem pohitite. Potem, ko bo pa ta rok pretekel, bo pa komisija izmed vseh prijavljenih polk izbrala 7 polk, te se bodo pa potem potegovale za Najpolko Gorenca 2026 v 3 krogih. In kar je najbolj pomembno, seveda smo poskrbeli tudi za nagrado. Vsako leto poskrbimo. Zmagovalna polka prejme video spot, ki ga poklanja Foto in Video Kolman. In glede na to, da vemo, da so video spoti kar dragi, a ne, je tole res ena nečudovita, ampak famozna nagrada, tako da se res splača prijaviti. Če se še niste prijavili, pol se hiter prijavite oziroma če kdo pozna koga kam ansambl, pa vam je všeč kakšna polka, dejte malo namigant, dejte tole informacijo ponest v svet. Še do 23. oktobra torej sprejemamo prijave, potem gre pa za res. Če rabite še kakšno informacijo, jo najdete na naši spletni strani, torej 3x2nv.radiogorenc.si ali pa na Facebook oziroma Instagram profilu Radia Gorenc. To je to, zdaj pa hiter prijavit polko za Najpolko Gorenca 2026.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro.
2: Nekako Gorenjke ste mi zelo pri srcu. Zelo ste mi pri srcu.
1: Živjo, 20-ih manjka do 10. ure. V studiu Radija Gorenci je zopet ratalo audicijsko. Prven še vedno potekajo audicije za novega pevca ansambla Saša Avsenika. Bor Gašper, dober dan.
3: Dober dan, dobro jutro.
1: Bor, ti si prvič na audiciji.
3: Res je, živčen kapes.
1: A si, a ne?
3: Zelo.
1: Se vem, ja, se zbil že zjutraj.
4: Guten Morgen.
1: Ti si pa že drugič na audiciji. Aha, Guten Morgen.
4: Guten Morgen,
1: v redu. Zdaj, glede na to, da je Bor prvič, bomo dali Boru prednost. Če okay. Se strinjaš, Gašper, ne?
4: Seveda.
1: Ja, veš kaj, zdaj moramo povedati, da Gašper se je že preizkusil na audiciji in je zapel najprej po slovensko.

0: In s tem je Gašper prišel v drugi krog.
1: Bravo, Gašper, čestitam, ti lahko da
0: me. No, zdaj čaka še ena pomembna naloga, ampak najprej bor k tep. Zate sem izbrala skladbo Žena me tepe.
1: Ok.
0: Tako da, ja.
1: Taka visoka pesem za tak zgodaj dopoldan, ampak bom se potrudil, ne?
0: Jaz sem toliko prepričana, Vate, da vem, da bo tep to uspelo. Okay. Aj prav?
1: Ok.
0: Tako da, bor, če si pripravljen, audicija za novega pevca ansambla Saša Avsenika štarta 3, 4, zdaj. Noč jo

0: prav.
1: In tako naprej.
2: Bravo, bravo. Lej, meni se zdi tole čist super.
1: Ma, ogrel sem pa se, no, to sem pa se zdaj. Ja. Sem, da bo ta dnevni glas, ni več jutreni, evo.
2: No, vidiš. V glavnem, Bor, zdaj tvoja naloga za drugi krok je potem skladba, pač... Nemška, ne, ker avstrijci ogromen špilajo po tujin, tako da ne moramo sam slovensk peta, ne, moramo tudi nemški. Zato je Gašper prišel v drugi krok in danes ga čaka nemško besedilo.
1: Bravo, ja. Gašper, bo šlo tole.
2: Da si unglaublich.
1: A ti znaš, kaj nemški drgač?
3: Nič. Eine große Bier, bitte.
1: No, no, vlada,
2: vidiš, vlada. To bi šlo na kakšni veselici skos, ampak vsem boš mogel še prej kaj odpeti, ne?
3: Ja.
2: A veš. Tako da, Gašper, nisem ti dala težke naloge. Poznamo skladbo Ena bolha za pomoč. Ta skladba je bila posneta tudi v nemškem jeziku, Hallo kleine Maus. Tako da zdaj je pa na tep, da nam ti tole bolho odpoješ v nemščini, pa da je drugi krok narejena. Ne? Če si za, bi kar štartala. Tri, štir, zdaj.
4: Hallo

0: Bravo.
1: Ta prav Nemc.
2: Bravo, Gašpar. Lepo si si naučil, vidim, da si treniral tudi nemščino. Tako da, Bor, vidiš, kaj te čaka v drugem krogu.
0: Še trenirati, ja.
2: Še trenirati, to, ja. Zdaj še po nemščku treba trenirati. Pa greste pa k Sašo to na audicijo lahko.
0: Ok, se bo to tudi pred priprave, bi ti mu rekel, ne?
2: Audicija pred audicijo je to.
0: Audicija pred audicijo,
2: ja?
0: Ok.
2: Imam pa dva kroga, ne, tako da vedno je najprej prvi, pa drugi, a ne?
1: Ko se pa reče, žena me tepe.
2: Ja, kaj drugače gre.
1: Žena me tepe, ko se reče v nemščini?
0: Ne, pojma nimam.
2: No,
0: tepe, žena me tepe. Bom se naučil, ja. Bom. Ja. Bom besedil, bom da on translate. Apropo.
2: Mein wife, bum, bam. Meine Frauen, bum.
0: Bravo, ok.
2: A veš, ti
1: pri... Frauen.
2: Ja.
0: Frauen. Ja. Meine Frauen.
2: Frauen.
0: Bum, Frauen.
2: Lej, mislim, da se v ta malo mogla še naučiti. Ampak v redu.
0: Tola ni za mene, ja, ok.
2: Je. Se boš potrudil, pa naslednji teden sprobamo še tvojo nemščino.
0: Naslednji teden?
2: Ja.
0: Aha, a ti daj popovdne ušeb, jaz to popovdne mogoče pršu k te podpepe.
2: Se bova vse zmenila.
0: A bova, ok.
2: Skratka, Gašpar, ti si dva kroga odpelal.
1: Ja.
2: Srečno na audiciji, na ta pravi audiciji, na ta glavni. Bor, midva se pa še vidva oziroma slišva, do takrat pa pridno trenirajo.
0: Ja, hvala lepa.

0: Oglasi.
1: Kam danes?
2: V Celje.
1: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
2: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
1: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
2: Zavod Celeja Celje.
3: A viš, kam peljati ekipo za zaključek leta? Gostišče za Trnik Prlovcu. Tam te čaka ta prava domača pojedina. Žar, podpeka, odojek pa najboljša divjačina. Rezerviraj mizo za svojo ekipo. 031-367-997. Gostišče za Trnik Prlovcu.
4: Petek, 16. oktober.
2: Gomzi.
4: Sobota, 17. oktober.
2: Gomzi.
4: A ja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
5: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
4: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.

7 minut manjka do 10. ure, pred nami pa Natalija Verboten, skladbo Zapoj Slovenija. Prihaja pa tudi Zaljubljena v življenje, Tanja Žagar.

0: Gorenjske novice.
1: Prvak SDS Janez Janša je na omrežju X vsled referendumskega izida o RTV prispevku zapisal, da ga bodo pač plačevali tisti, ki to želijo. Opozicija je proti ideji vladajoče SDS o prostovoljnem plačevanju RTV prispevka povedala. Več SDS Alenka Jeraj.
2: Težko vam razložim, ker še ne vem, kako bomo to naredili. Torej, najprej treba povedati, da je bil referendum posvetovalni, torej smo vprašali ljudi, kaj mislijo o tem vprašanju. Vemo, da je v državnem zboru že vložen zakon, ki ga je vložil gospod Stevanovič, ki predvideva ukinitev RTV prispevka in plačevanje oziroma sofinanciranje iz proračuna. Glede na izid referenduma, kjer je dejansko polovica ljudi rekla, da bi plačevali RTV prispevek, polovica pa ne, se bo treba pač ponovno usesti in pogovoriti, kaj in kako, na kakšen način bomo to uredili, torej da bomo nekako upoštevali in voljo tistih, ki želijo plačevati in voljo tistih, ki ne želijo plačevati RTV prispevka.
1: Bela hiša se je znašla pod pritiskom zaradi dvomov upravniške kvalifikacije nove tiskovne predstavnice, potem ko je ta prvi dan na položaju na vprašanje, ki je opravila pravosodni izpit, podala nejasen odgovor. Nazaj domov. V Komendi v neposredni bližini doma starejših občanov sta zaživela kolopark in fitness na prostem. Za poligon, nastal je v sodelovanju s podjetjem Plana Park, je občina Komenda namenila blizu 100 tisoč evrov. Postavitev vadbenih naprav, primernih za uporabnike različnih starosti in ravni telesne pripravljenosti, pa je stala 90 tisoč evrov. Dobrih 30 tisoč evrov je za fitness prispevala Fundacija za šport, ki bo sofinancirala tudi motorični park v bližnjem gozdu. Urejanje športnega parka se bo nadaljevalo tudi z gradnjo pomožnega nogometnega igrišča. Po županovih besedah bo izbrani izvajalec, s katerim je podpisana pogodba v vrednosti blizu 500 tisoč evrov, dela začel izvajati v kratkem. Župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je na rednem letnem srečanju z mediji predstavil opravljeno delo občine v zadnjih 8 letih oziroma zadnjih 2 mandatih. Med pomembnimi rezultati je uvrstitev mestne občine Kranj med 112 mest v misijo podnebno neutralnih in pametnih mest do leta 2030. Župan Matjaž Rakovec.
3: Bili smo eni prvih med 20 prvimi, ko smo dobili ta mission label. 112 nas je v tej zgodbi. Bistveno je pa to, da smo temu priredili vse strategije. Prijeli smo 10 strateških dokumentov in zadnja taka stvar je bila trajnostna prehranska strategija, ki smo jo sprejeli letos in smo prva občina v Sloveniji, ki se lahko postavi z tem dokumentom.
0: Vreme.
1: Danes bo deloma jasno, dopoldne bo po nekaterih nižinah še ostrajala megla ali nizka oblačnost, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 20 stopinj.
0: Ceste.
1: Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt predor Sten med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz preko Logatca. Zastoj pa v tem trenutku na Štajerski avtocesti med Krtino in za Dobrovo proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: Oglasi.
1: V soboto, 31. oktobra med 10. in 15. uro bo na Blejskem gradu potekala Čarovniška akademija. Ob uspešno opravljenih nalogah bodo zbirali znake na kartonček, razvozlali geslo in si tako prislužili naziv pravega čarovnika, čarovnice. Vstopnice so na voljo predprodaji na spletni strani Blejskega gradu.
2: Zvečer pa boste na gradu iskali izgubljene duše.
1: Zagotovljen bo tudi brezplačni prevoz s parkirišča Blejski grad 2.
3: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako, keramika Kran, fenomenale! In pika!
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Korita?
4: Ja, blešči se!
1: In ogromen je! Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.

0: Oglasi. Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
1: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
0: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Kostanov piknik, Besanca 2026. Vabljeni 11. in 18. oktobra v Besanco na tradicionalni Kostanov piknik. Pridite od 11. naprej, poleg Kostana bomo nudili tudi domače jedi iz kotla ter veliko različnih stojnic z domačimi izdelki. Brez skrbi, poskrbljeno bo tudi za otroški program. Organiziran bo brezplačni avtobusni prevoz na relaciji Kran Supernova Savski otok, Besnica in nazaj. Vse informacije bodo objavljene na besnica.net. Pridite v Besnico, fletam bo.
2: Martin Ambrož, SP, prašno barvanje in eloksiranje Lahoče in poslovna enota Kamnik.
3: Velika izbira rezanega cvetja, suhih in svežih aranžmajev. Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.
4: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njema mija Passata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je po glasovanju o njegovi razrešitvi povedal.
2: Vse to kaže na to, da sem jim teren v peti določenim. Tukaj noter pravzaprav so hoteli pripeljati politiko v državni svet, kar pa mislim, da danes ni uspelo politiko pripeljati v državni svet. To pa, da nekateri svetniki in svetnice nekako me spodbujajo k kakšni drugi kandidaturi, smo pa danes slišali. Več od tega pa tudi sam ne vem oziroma ne bi komentiral.
1: Razrešitev je sicer podprla večina prisotnih svetnikov, a niso zbrali zadosti glasov. Voditelji članic Evropske unije so danes v Bruslju z razpravo o konkurenčnosti evropskega gospodarstva začeli dvodnevno zasedanje Evropskega sveta. Govorili bodo o soočanju z energetsko draginjo in trgovinskih odnosih s Kitajsko. Na dnevnem redu prvega dne zasedanja, na katerem ni pričakovati konkretnih odločitev, pa imajo še dolgoročni proračun unije. Nazaj domov. Občinski svet občine Vodice je na zadnji seji sprejel odlok o podelitvi koncesij na področju zobozdravstva za odrasle in mladino, kar pomeni, da občina Vodice lahko objavi javni razpis za izvajanje dejavnosti. Sedanja 15-letna pogodba z izvajalcem se bo namreč februarja prihodnje leto iztekla. Zdravstveni dom Ljubljana, ki za območje občine Vodice opravlja javno zdravstveno službo na primarni ravni, pa zaradi kadrovskih omejitev ne more prevzeti predvidenega programa. Glede na stalno naraščanje števila prebivalcev je občina Vodice pristojni instituciji, Ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje ob ponovnem postopku podelitve koncesije zaprosila za povečanje njenega obsega. V mestni občini Kranj se približujejo cilju 1000 novih stanovanj in 4 večje sanacije mostov. O zastavljenih projektih pa župan Matjaž Rakovec.
3: 1000 novih stanovanj, sliši se veliko, ampak to je res kar nam je ratal. Oskrbovana stanovanja na Planini 1, novi bloki na cesti Rudija Šelige, pa Kranjska Iskrica, kjer ima noter že 57 novih namenskih stanovanj prilagojenih za starejše, to je v okviru nepremičninskega sklada Spiza, potem sosedska Zlato polje oziroma to je ta Žitna ulica, D26 v Stražišču, to je bivši samski dom, smo uspeli urediti. Zdaj, kaj se bo pa delal? V Strožev že lepo rasejo tele bloki, bloki Y se imenujejo, Kranjska Iskrica faza 2. Lahko povem, da v projektiranju je tudi Stara Sava.
0: Vreme.
1: Danes bo deloma jasno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 20 stopinj.
0: Ceste.
1: Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt predor Sten med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz potekal preko Logatca. Na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru pa bo zaprt prehitevalni pas od sobote 17. oktobra od 15. ure do ponedeljka 19. oktobra do 3. ure. Če ste na poti, srečno in previdno.

Glasbeni niz na Gorenco zdaj le prekinjamo z napovedjo oddaje, ki že v kratkem sledi na naših frekvencah. Prejšnjo oddajo Gorenčne špara jezika sva s Petrom posvetila starim slovanskim in slovenskim poimenovanjem mesecev. Omenila sva tudi, da je stari rimski koledar štel le 10 mesecev in se je začel spomladi, natančneje z marcem. In ko so meseci dobivali svoje latinske številčne oznake, je bil september 7. mesec izpeljan iz besede septem, kar pomeni 7. Oktober je bil 8. okto, november 9. novem, december pa 10. decem. O poimenovanju oktobra bomo govorila v današnji oddaji, seveda pa se približuje tudi dan reformacije, zato bo nekaj besed namenjenih tudi Primožu Trubarju in slovenskemu jeziku. Že kmalu dobrodošli v oddaji Gorenčne špara jezika, gostila vas bova Peter Kolman in Mateja Langus.

0: si moja ti.
1: Oglasi.
2: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambel Beksel. Se vidimo na Jančah.
3: Au, nisem videl.
4: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
5: Ljudje na Bledu izginjajo. Izginjajo brez sledi in jih nikjer več ne najdejo. Iskanje do sedaj ni obrodilo sadov.
6: Kam izginjajo? Kdo jih jemlje? In zakaj?
5: Raziščite skrivnost v soboto 31. oktobra med 19. in 23. uro.
6: Večerni dogodek je primeren za otroke starejše od 15 let. Bo pa med 10. in 15. uro na Blejskem gradu potekala Čarovniška akademija za otroke.
5: Če si upate, so vstopnice že na voljo pred prodaji na spletni strani Blejskega gradu.
6: Zagotovljen bo tudi brezplačni prevoz s parkirišča Blejski grad 2.
7: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
8: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: Gorenc ne špara jezika.
1: Je prav, da rečeva špara?
2: Jaz mislim, da komot.
1: Jaz pa mislim, da to najbolje vesta Mateja Langus in Peter Kolman.
3: Deva. Dobrodošli v oddaji Gorenc ne špara jezika, Peter, živjo.
2: Ja, prav lepo zdrav vsem skupaj.
3: Ja, prejšnjo oddajo sva posvetila starim slovenskim imenom, poimenovanjem mesecev. Omenila sva tudi, da je stari rimski koledar štel le 10 letih mesecev torej. In se je začel spomladi, natančneje z marcem. In ko so meseci dobivali svoje latinske številčne oznake, je bil september sedmi mesec, izpeljan iz besede septem, kar pomeni sedem. Oktober je bil osmi, okto, november deveti, novem, december pa deseti, decem.
2: Res je. In čeprav sta kasneje Julij Cezar in papež Gregor za reorganizacijo koledarja dodala januar in februar, ter celoten sistem premaknila za dve mesti naprej, so stari Rimljani ustrajali pri svojih poimenovanjih. In tako so nam september, oktober in december ostali kot lepi opomniki na nekdanje štetje časa.
3: No, ker pa smo že močno zakorakali kar v oktober že, lahko poveš kaj več o starih poimenovanjih meseca?
2: Ja, ostaniva pri oktobru in še pred prvimi Trubarjevimi knjigami v slovenščini je leta 1466 na južno-nemškem jezikovnem območju neki Martin iz Loke zapisal slovenska imena za mesece v srednjeveškem nemškem rokopisnem kodeksu. On je oktober poimenoval listognoj, medtem ko je mesec november imel ime Kozoprsk. Ta poimenovanje naj bi nastala v obdobju, ko so se posamezni slovanski rodovi gospodarsko osamosvajali in razvijali lasten življenjski stil. Nekoliko kasneje, leta 1743, pa je kapucin Mihajl Rogeri Ljubljanski v nebeškem priročniku oktober poimenoval kot vinski mesec, kasneje pa se je to ime skrajšalo v vinotok. V eni izmed različic pa je za oktober ohranjeno poimenovanje Kozoprsk. To se lahko različno razlaga, ali je ostal namenoma na ljubo tistih, ki so si želeli ohraniti to ime, ali pa je nekdo za Rogerjem prvotno poimenovanje popravljal in je tokratni napis zgrešil. V dodatni razlagi pa lahko preberemo, da je kozoprsk čas, ko koza prska, zato se je v različnih okoljih nanašal na oktober in tudi november. Zanimivo pa je, da je jezikoslovec Miklošič za Kozoprsk ni našel ustrezne soznačnice pri nobenem drugem narodu. Dan danes si težko predstavljamo, kako veliko in pomembno vlogo je imela koza v starodavnem slovenskem naravnem gospodarstvu. Šele v 19. stoletju so se začeli moralistično spotikati nad tem imenom, zato so želeli v pratikarski pravdi to ime odstraniti. Ker je bil že dolgo prej pri starih narodih oktober imenovan kot vinski mesec, se je ponovem začelo uveljavljati ime Vinotok, ki je prvič zapisano v novicah 10. novembra leta 1867.
3: No, poimenovanje Vinotok je torej za mesec, ko se je trgalo in prišalo grozdje, pa njegov sok točilo v sode. Nekaj glasbene pauze zdaj le čaka, potem pa gremo nazaj z našo temo.
1: Ej, Nate! Ta suhi škafec pušča.
4: Zakaj pušča?
1: Ugriznil ga je ta moj nori lev.
4: A?
1: Gorenc ne špara jezika.
4: Iz Matejo in Petrotam na Radio Tu Gorencu.

0: Ali prav se reče s ali z?
1: Je prav iz ali z?
0: Gorenc ne špara jezika.
1: Z Matejo Langus in Petrom Kolmanom.
2: Dobrodošli nazaj, poslušate oddajo Gorenc ne špara jezika. Ja, oktobra, natančneje zadnji dan v mesecu, pa pri nas praznujemo dan reformacije. Spominjamo se obdobja, ki je pomembno zaznamovalo našo kulturno zgodovino in ljudi, ki so postavili temelje slovenskega knjižnega jezika. Ko danes odpremo slovensko knjigo, poslušamo radijsko oddajo ali preberemo novico v svojem jeziku, se morda ne zavedamo, kako dolga je pot, ki nas je pripeljala do tega trenutka.
3: Ja, in kot najpomembnejše obdobje lahko izpostavimo prav 16. stoletje, čas reformacije. Vemo, da je bilo to obdobje velikih verskih, družbenih in kulturnih sprememb, ki so zaznamovale Evropo. Za Slovence pa je pomenilo še enega najpomembnejših mejnikov v zgodovini jezika in kulture. Ko danes govorimo o reformaciji, se ne spominjamo le verskega gibanja, spominjamo se tudi ljudi, ki so verjeli, da si slovenščina zasluži svoje knjige, da morajo biti besede razumljive ljudem in da je jezik pomemben temelj skupnosti. In ena ključnih zahtev reformatorja je bila, da ljudje verska besedila berejo in razumejo v svojem jeziku. In to je imelo daljnosežne posledice. Spodbujalo je branje, prevajanje, izobraževanje in razvoj knjižnih jezikov. Tudi na slovenskem ozemlju se je pojavilo vprašanje, ki se nam danes morda zdi samoumevno. Zakaj ljudje ne bi mogli brati in poslušati besedil v jeziku, ki ga govorijo?
2: No, ampak v tistem času slovenščina še ni imela enotne knjižne podobe, kakršno poznamo danes.
3: Drži, ljudje so govorili različne narečja. Latinščina pa je imela pomembno vlogo v cerkvenem in izobraževalnem okolju. Potrebna je bila odločitev, da se slovenščina začne sistematično uporabljati tudi v pisani besedi. To nalogo, kot vemo, je odločno prevzel Primož Trubar, nadaljevali pa drugi slovenski protestantski pisci.
2: Kaj pa nam reformacija sporoča danes? Živimo v času, ko nas vsak dan obdajajo informacije, ko se sporazumevamo prek zaslonov in ko v naš jezik vstopajo nove besede iz različnih drugih jezikov. Slovenščina se spreminja, tako kot se spreminjajo družba, tehnologija in način življenja.
3: Ja, in to je povsem naravno. Noben živ jezik ne ostaja nespremenjen. Pomembno pa je, da slovenščino uporabljamo na vseh področjih, se pravi v znanosti, kulturi, izobraževanju, javnem življenju in tudi sodobnih medijih. Prav v tem lahko prepoznamo tudi sporočilo slovenskih protestantov. Oni niso čakali, da bo njihov jezik postal pomemben samo od sebe. Zato so ustvarjali knjige, prevajali, pisali in razvijali jezik, ki so ga govorili ljudje okrog njih. In tudi danes je prihodnost slovenščine odvisna od tega, ali jo uporabljamo kot polnovreden jezik sodobnega sveta. Odvisna je od knjig, šol, knjižnic, kulturnih ustanov, javnih medijev in vseh, ki z njo vsak dan ustvarjamo, razmišljamo in se sporazumevamo. Se pravi, tudi od vsakega posameznika. Kajti jezik živi, kadar ga uporabljamo, razvijamo in ne nazadnje spoštujemo.
2: Zato Peter lahko zaključi v današnjo oddajo z mislijo, da je spomin na reformacijo več kot pogled v preteklost. Je tudi priložnost za razmislek o naši odgovornosti do jezika, ki smo ga prejeli od prejšnjih generacij in ki ga bomo predali tistim, ki prihajajo za nami.
3: Tako je.
2: Hvala lepa za danes, pa seveda se slišiva in vidiva kmalu.
3: Kmalu, čez en mesec.
0: Ljubiti, ne ubiti. Ljubiti, ne ubiti. No, nejc, kje je tukaj vejca?
1: Pa sej ni važen.
0: A je, ker Gorenc ne špara jezika.
1: Matej Langus in Peter Kolman vesta, kje je vejca.

0: oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Pohištvo Sint.si. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si.
3: PVC nagode iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC nagode iz Postojne.
4: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
5: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
4: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Kurilno olje Datris. Greje močneje. 0800 2341 ali datris.si.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te zato, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

0: Oglasi.
1: Na letališču Ljubljana zaposlijo več sodelavcev na področju čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene. Med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno poračilo stroško prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Preveri vse aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.
2: Roke tako, keramika kran fenomenale! In pika.
3: Petek, 16. oktober.
0: Gomzi.
3: Sobota, 17. oktober.
0: Gomzi.
3: Aja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
0: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
3: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.
4: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lautižar.
5: Oho, lej ga živjo, menda prenavlja stanovanje. V Lestri Plus IBI Center Kran imajo oktobra akcijsko ponudbo vinilov za lepljenje in klik. Služ to, kar 12% popust na vse vinile.
6: www.lestriplus.si.
5: Kaj še čakaš? Po vinil v Lestri Plus.
1: Kam danes?
2: V Celje!
1: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
2: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
1: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
2: Zavod Celeja Celje.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: počasi.
1: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Peterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM, v Sano Laborju in na citis.si. Peterju, moč vitaminov v spreju.
0: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
2: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in s prijetnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
0: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. A veš, kam peljati ekipo za zaključek leta? Gostišče za Trnik Prlovcu. Tam te čaka ta prava domača pojedina. Žar, podpeka, odojek pa najboljša divjačina. Rezerviraj mizo za svojo ekipo. 031-367-997. Gostišče za Trnik Prlovcu.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. uri iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta občinskih svetih. Hrvaška pogojuje napredek Črne gore na poti v Evropsko unijo z rešitvijo 8 odprtih vprašanj med državama, večinoma povezanih z vojno ob razpadu Jugoslavije. Med njimi so odškodnine za nekdanje vojne ujetnike, spor glede lastništva ladje Jadran in določitev meje med državama. Nazaj domov. 11 kamniških občinskih svetnikov je prejšnji teden podalo zahtevo za sklic izredne seje občinskega sveta. Kot je objavi na družbenih omrežjih pojasnil prvo podpisani svetnik Sandi Uršič, so v zahtevi za sklic predlagali 2 točki dnevnega reda. Zahtevajo seznanitev s stanjem priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, ki se nanaša na načrtovano gradnjo oskrbovanih stanovanj v Mekinjah, ter seznanitev s poročili o onesnaženju pitne vode na zajetju Ivarje, do katerega je prišlo 9. septembra. V zadnjih 8 letih je mestna občina Kranj uredila 560 novih parkirnih mest in prenovila več kot 45 km cest. Župan Matjaž Rakovec.
2: Smo 4 večje sanacije mostov, 560 novih parkirnih mest, obnovili smo več kot 45 km cest in pa imamo trenutno 80 km kolesarskih površin. Če se spomnite, štartali smo 24, zdaj jih imamo 80, no in tukaj je noter prav gotovo zelo pomemben tale nadhod pri Tušu in pa seveda Brv iz Prebačevega do Jame, ki ga tudi računamo, da se bo zaključil konec tega leta, medtem ko tale Brv Tuš ne bi konstrukcija zdaj stala v letošnjem letu, zaključek bi bil pa potem v prihodnjem letu.
0: Šport.
1: Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac je na Bledu predstavil strateško usmeritev Mednarodnega olimpijskega komiteja.
3: Glede na to, da je športnik, športnica v srču olimpijskega gibanja in da ima Slovenija zelo dobro razvit ta del, imamo tudi podpredsednico Katjo Koren, ki pokriva športnike in olimpijske vrednote, smo pa v letošnjem letu nekako začeli tudi z delom Nacionalnega kariernega centra, kjer so pa v Lozani bili kar zainteresirani, da poslušajo to našo dobro prakso, kaj počnemo in mi je bilo zelo, zelo všeč, moram reči. Ne? Kajti tu gre preprosto za to, da športnikom pred zaključkom karijere na nek način že pomagamo razmišljati kaj in kako naprej.
0: Vreme.
1: Danes bo deloma jasno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 20 stopinj.
0: Ceste.
1: Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt predor Sten med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz potekal preko Logatca. Na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru pa bo zaprt prehitevalni pas od sobote 17. oktobra od 15. ure do ponedeljka 19. oktobra do 3. ure. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
4: Petek, 16. oktober.
0: Gomzi.
4: Sobota, 17. oktober.
0: Gomzi.
4: A ja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
5: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
4: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.

0: oglasi. Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
1: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Žaga Dolenc, Škofja Loka. Če potrebujete lepljen les za izdelavo nadstreškov, leseni hiš in ostalo leseno gradnjo, skobljen les, umetno sušen les, listavcev in iglavcev ter ostale masivne izdelke, potem je Žaga Dolenc iz Škofje Loke pravi naslov. Več na zaga-dolenc.si.
3: Velika izbira rezanega cvetja, suhih in svežih aranžmajev. Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Sofija.
1: Oglasi.
2: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
5: Au! Nisem videl!
6: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.
7: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
8: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in spretnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
7: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema.
9: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
10: Korita?
9: Ja, blešči se! In ogromen je! Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
11: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. V zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, opozorili, da si ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja. Izpostavili so, da jim današnje družbene razmere tega še vedno ne zagotavljajo v zadostni meri. Demokrati v ameriškem senatu so usposobili več kot 100 uslužbencev kongresnih pisaren, ki bodo spremljali glasovanje in štetje glasov na novembrskih kongresnih volitvah v pričakovanju vpletanja vlade Donalda Trumpa. Napotili jih bodo v 9 zveznih držav, kjer pričakujejo tesni volilni izid. Nazaj domov. Konec leta 2018 je bilo v mestni občini Kranj 16 postaj kar s kolesom, danes jih je 32. Župan Matjaž Rakovec.
2: Tukaj moram priznati presenetljive številke. Letos bomo dobili še 9 novih postaj v krajevnih skupnostih. To dejansko res želijo velik interes. Dobrih 400 tisoč izposoj v 8 letih. Startali smo 21 tisoč prvo leto, letos jih imamo že 43 tisoč. Skratka, kar s kolesom moram priznati, da se je zelo, zelo prijel in verjamem, da bomo še v nadaljevanju širili v bistvu to mrežo izposoj.
1: Mestna občina Kranj v promet uvedla tudi 11 električnih avtobusov. V občini Gorenja vas Poljane potekajo dela na državnih cestah, več pa župan Milan Čadež.
3: Cesta Trebija-Sovod na Fužinskem delu je zaključena. Imeli smo predstaviti v idejne zasnove premika struge in pa ceste na Sovodnju. To smo tudi predstavili svetu krajevne skupnosti. Potem Gorenja vas Todraž je ta petek 16. probo asfaltirajne. V soboto in pa nedeljo 17. pa 18. tega mesta pa fino asfaltirajne z popolno zaporo ceste. Kar se pa tiče ceste Gorenja vas Hotavlje, pa je objavljen razpis za izvajalca del, ki se pa izteče 29. tega meseca. Tukaj pa računamo, da bi do konca leta direkcija znala že tudi pravnomočno izbrati izvajalca in pa naslednje leto pričeti tudi z deli.
0: Vreme.
1: Danes bo deloma jasno z občasno povečano koprinasto oblačnostjo, najvišje dnevne temperature pa bodo od 16 do 20 stopinj.
0: Ceste.
1: Na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt predor Sten med 13. in 22. uro zaradi vaje zaščite in reševanja. Za tovorni tranzitni promet bo obvoz potekal preko Logatca. Na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim proti Kopru pa bo zaprt prehitevalni pas od sobote 17. oktobra od 15. ure do ponedeljka 19. oktobra do 3. ure. Če ste na poti, srečno in previdno.
0: Pokrovitelj.
4: Petek, 16. oktober.
0: Gomzi.
4: Sobota, 17. oktober.
0: Gomzi.
4: A ja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
5: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
4: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.

0: Jo, pa kje ta bor?
1: Evo me. Sliš, kaj pravijo. Dobrega delovca je težko najdeti.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
1: 15. smo, plača je nakazana, vreme je solidno, šihtaj konc. Kvačeš božga. No ja, razen če ste še pridni, pa delate, pol delamo skupaj. Tole je Radio Gorenca, veselo gremo v popoldan tega skoraj petka, ampak se ne sekiramo preveč, ker je sam še jutro posem pa freja, ne? Ampak če gremo zdaj mi vsen mal v vikend, ta bo spet pester, več pa čez par minut.

0: Oglasi, pohištvo Sint.si, Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdeta dom. Pohištvo Sint.si.
1: Imaš mirne roke in ostro oko, potem poslušaj. Le Tehnika, DOO, išče nove sodelavke in sodelavce, mlade, ki si želite pridobiti nove izkušnje in se preizkusiti v natančnem delu z mikroskopom. Če ti ležijo preciznost, zbranost in delo z drobnimi mehanskimi sklopi, te čaka enoizmensko delo, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Zveni kot nekaj zate, pošli prijavo na info@le-tehnika.si.
2: Ti peška, a ke veš, kam bi sloh les prodal?
3: Seveda vem, Liboken DOO. Odkupuje hlode po res dobre cen.
2: Čak, a tista žaga z bohina, ki opažne plošče delajo?
3: Točna tista. Men zmeraj Liboken odkup. In ta povem, da sem prav zadovoljen. Pošten, sami žagajo, pa še cene imajo dobre. Ti samo poklič ali pa poglej na Liboken.si.
4: Iščete zanesljivo mehanizacijo. V podjetju Kotnik DOO iz Ivančne Gorice vam ponujajo nove traktorje Landtrak, priznane pluge za oranje Baumet, italijanske mulčere Gemin in zmogljive gozdarske stroje Uniforest. Kotnik DOO, mehanizacija, ki dela z vami. Za ugodno ponudbo obiščite 3x2.kotnik.si ali pokličite 031-895-321.
5: Petek, 16. oktober.
6: Gomzi.
5: Sobota, 17. oktober.
6: Gomzi.
5: Aja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
7: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
5: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.

0: ko rdeče luči ugasnejo, adrenalin zbriše vse meje, ni prostora za napake in štejejo samo zmage. To je bitka s časom na Radiu Gorenc.
1: Ja, sezona GT Masters za Marka se je zaključila. Marka Stelic je na zadnji dirki v Nemčiji zasedel tretje mesto, tako da res to si zasluži en aplavz. Gabor Kržišnik pa bo tam, nam pa je že sicer pred dnevi, pravzaprav v začetku tega tedna, napovedal en del štartne vrste. Gabor, beseda je tvoja.
2: Sezona je konec, res je. Dobra popotnica pa zagotovo, kajti za Marka dirkanja še ni konec. V prvenstvu ADAC so končali svojo sezono, sicer pa Marko staja ta vikend še ena dirka v Portimao na Portugalskem, kjer je bil povabljen strani moštva Aston Martin, da nastopi za njihovo ekipo na dolgi triurni dirki, kjer bodo nastopila številna znana imena avtomotošporta, Valentino Rossi, ki dirka v tem prvenstvu, pa Max Verstappen, štirikratni svetovni prvak iz Formule 1, napovedal svojo udeležbo. Skratka, sama največja, še nekatera druga imena iz Formule 1 in en pravi dirkaški festival za zaključek letošnjega leta, ki se ga Mark izjemno veseli.
1: Ja, toliko za enkrat. Več informacij o samem začetku dogajanja pa izvemo jutri, ko se z Gabrom slišimo v živo z dirkališča, ki bi mu lahko rekli tudi vlakec smrti. Zakaj? No, to pa jutri zvemo.

0: Joker out, mi pa kmalo gledamo, kakšno je in kakšno bo vreme, mogoče pa kaj po vašem okusu. No, pa pejmo. Popoldne je deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, temperature danes pa so se pospele med 16 in 20 na Primorskem do 22 stopinj. Jutri, kot kaže, bo precej jasno, zjutraj in dopoldne pa bo marsikje po nižinah megla ali pa nizka oblačnost. Na cestah je bolj zanimiv. Nesreča na gorenjski avtocesti, pazite, tam je oviran promet na priključku Kranj zahod proti Avstriji. Ponavljam še enkrat, na gorenjski avtocesti je oviran promet na priključku Kranj zahod proti Avstriji. Okvara vozila in zaprt počasni pas pa na primorski avtocesti med Crminom in Dekani proti Ljubljani, prav tako na severni ljubljanski obvoznici pred priključkom na Celovško cesto proti Kosezam. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, zastoji pa seveda nastajajo tudi, oziroma predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Še opozorilo, na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt predor Sten do 22. ure zaradi vaje zaščite in reševanja. Za tovorni tranzit, oziroma za tovorni tranzitni promet pa bo obvoz preko Logatca. Toliko za enkrat, drugih posebnosti trenutno ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, previdno in pa seveda po cestne.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.
2: Petek, 16. oktober.
3: Gomzi.
2: Sobota, 17. oktober.
3: Gomzi.
2: A ja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
3: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
2: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.

Ja, takole ura je skoraj 20 minut do 3 in za teto pa pridno nečakino Edo, ki se peleta iz šole, pa seveda moram dati eno za hitrejšo pot domov. Jan Plestenjak, Zvezde vedo, že na frekvencah Radia Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu. Hey, come on.

0: Oglasi.
1: V soboto, 31. oktobra med 10. in 15. uro bo na Blejskem gradu potekala Čarovniška akademija. Ob uspešno opravljenih nalogah bodo zbirali znake na kartonček, razvozlali geslo in si tako prislužili naziv pravega čarovnika Čarovnice. Vstopnice so na voljo predprodaji na spletni strani Blejskega gradu.
2: Zvečer pa boste na gradu iskali izgubljene duše.
1: Zagotovljen bo tudi brezplačni prevoz z parkirišča Blejski grad 2. Podjetje ProSafe iz Lesc nudi celovito ponudbo na področju zaščite in reševanja. Poleg prodaje izdelkov priznanih blagovnih znamk nudijo tudi servis gasilnih aparatov in meritve hidrantnega omrežja. Za ogled njihove celovite ponudbe in spletne trgovine otipkajte prosafe.si.
3: V mesecu oktobru, mesecu požarne varnosti, gasilni aparati po znižani ceni. Veselimo se vašega obiska. ProSafe je podjetje, ki mu zaupa veliko gasilcev.
4: Po poročne prstane, ki ima poseben čar v zlatarstvo Lavtižar.
5: Pridelovalci ozimnih žit. A se tudi v vaših posevkih pojavljajo pleveli, kot je navadni srakoperec, plezajoča lakota, kamilica, mrtva kopriva in drugi pleveli? Učinkovito jih boste zatrli z modernim herbicidom Bizon, ki ga uporabite po vzniku posevka. Za povečanje odpornosti pa dodajte novo foliarno gnojilo Karsia Mangan. Za čiste in zdrave posevke ozimnih žit herbicid Bizon in gnojilo Karsia Mangan. Svetujeta Karsia in Corteva.
6: A veš, kam peljati ekipo za zaključek leta? Gostišče za Trnik Prlovcu. Tam te čaka ta prava domača pojedina. Žar, podpeka, odojek, pa najboljša divjačina. Rezerviraj mizo za svojo ekipo. 0413679997. Gostišče za Trnik Prlovcu.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
8: Keramika Kran, fenomenale! In pika!
9: Au! Nisem videl!
10: Kolikokrat sem ti že rekla, da se prijavi na pregled vida pri vrhunskih strokovnjakih Centra očesne optike ob krožišču v Naklem.

Karabini nimaš kaj, 15. oktober je danes in ansambli počas, ampak ustrajno imate vse manj časa. Najpolka Gorenca se bliža, danes zamudite, pa seveda pozorno prisluhnite, ostanite v naši družbi, kmalo povemo zelo več.

0: Najpolka Gorenca 2026.
1: Ja, leto je naokoli in spet je tukaj Najpolka Gorenca 2026. Ta pa bo potekala na frekvencah Itak Radia Gorenc in sicer v terminu od 2. do 20. novembra. Ansambli svojo polko morate prijaviti preko elektronske pošte na urednik afna@radiogorenc.si. Ob prijavi pa seveda ne pozabiti priložiti kakšno kratko predstavitev ansambla in pa sam posnetek skladbe. Zdaj so pa pravila, ki se jih pač moramo držati vsi, ne sami. Polka ne sme biti starejša od 15 mesecev, prijave pa sprejemamo do 23. oktobra, tako da evo, rekel sem, ni več velik časa. Po preteklem roku za prijave bo komisija Radio Gorenc izmed vseh prijavljenih polk izbrala 7 polk, no te pa se bodo potem potegovale za Najpolko Gorenca 2026 v 3 krogih. In zdaj še tisto najbolj pomembno. Zmagovalna polka namreč prejme videospot, ki ga poklanja Foto in Video Kolman. Torej, če imate vi ansambel ali pa če poznate koga, ki ima ansambel ali pa če obstaja kakšna polka pesem, ki vam pač ne gre z glave in bi res radi videli, da ta polka pride k nam na radio, ja potem poneste to informacijo v razpisu Svet. Razpis za Najpolko Gorenca 2026 je torej odprt. Zdaj, če kaj niste ujeli, če sem jo prehiter, vse informacije najdete tudi na naši spletni strani www.radiogorenc.si. Za vihak desno zgoraj piše Najpolko Gorenca 2026, vse informacije pa so prisotne tudi na Facebooku in Instagram profilu Radio Gorenc. Evo, to je to. Svoje sem spet povedal, zdaj ste pa vi na vrst.
0: Najpolka Gorenca 2026.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Napoved premijeja in prvaka SDS Janeza Janše o možnosti krivde razrešitve državne volilne komisije je v opoziciji naletelo na ogorčenje. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.
1: Kadar je na sodišču kaj narobe, je to krivosodje. Kadar je kaj narobe, je krivo tudi ustavno sodišče. No zdaj pa na volitvah narobe je pa kriv državna volilna komisija. Ne državljanke in državljani. In kadar je kaj narobe, je spet vzorc, grozim, pritiskamo, izsiljujemo. Kako je že bilo v nedelo zvečer? Do 10 ure so nazdravljali, so se smejali. Potem, ki je prišlo pa štetje večjih volišč, je prišel pa trenutek resnice, je pa treba za političen poraz, kar je nedelja brez dvoma bila, poiskati krivca in zdaj grozimo, pritiskamo na državno volilno komisijo.
0: Po navedbah SDS ni izključena kakšna kazenska ovadba. Po informacijah iz poslanske skupine SDS bo več o predlogu znano prihodnji teden. Poglejmo na tuje. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na številne ukrajinske regije, skupno je nad Ukrajino poslala več kot 850 dronov, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ubitih je bilo najmanj 6 ljudi, še več je ranjenih. Zelenski ob tem pozval ZDA, naj ne stojijo na strani Rusije in naj podprejo Ukrajino. Nazaj domov. Ob svetovnem dnevu reanimacije, ki ga obeležujemo 16. oktobra, Splošna bolnišnica Jesenice pripravlja dogodek o zaveščanju o pomenu hitrega in pravilnega ukrepanja ob srčnem zastoju. Jutri 16. oktobra med 9. in 12. uro bodo v avli stavbe B prikazovali temeljne postopke oživljanja ter obiskovalcem predstavili, kako lahko s pravočasnim ukrepanjem pomembno prispevamo k večji možnosti preživetja osebe, ki doživi srčni zastoj. Namen aktivnosti je poudariti, da je pri srčnem zastoju ključna vsaka minuta. V mestni občini Kranj so v zadnjih 8 letih v šolsko in vrtčevsko infrastrukturo namenili preko 30 milijonov evrov. Več pa župan Matjaž Rakovec.
2: Imamo novo v teh 2 mandatih, novo osnovno šolo, osnovno šolo Janeza Puharja Kranj Center, potem podružnična šola na Kokrci. Lahko še to povem, da dejansko smo se zdaj z sosedi zmenili in da bomo še v letošnjem proračunu odkupili zemljišče za to, da začnemo z gradnjo potem 9-letke pa nove telovadnice. Potem osnovno šolo Jakoba Aljaža smo jo lansko leto odprli, to je bivša trgovska šola. Žagar so že pred 4 leti z novimi učilnicami in pa telovadno dvorano in pa prizidek na osnovni šoli Helene Puhar.
0: Letos so podrli stari vrtec Sonček in začeli gradnjo novega, ki z 8 milijoni predstavlja največjo naložbo na področju predšolske vzgoje v občini. Vreme. Popoldne je delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature danes pa se gibajo med 16 in 20 na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megleno, najnižje jutranje temperature pa bodo med 3 in 8, ob morju do okoli 11 stopinj Celzija.
3: Ceste.
0: Poglejmo na ceste. Nesreča na gorenjski avtocesti, tam je oviran promet na priključku Kranj zahod proti Avstriji. Na primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Srminom in Dekani proti Ljubljani. Promet pa je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici in na posameznih odsekih. Zastoje med drugim beležimo tudi na cesti Izola Strunjana v obe smeri. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti na cestah ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno.
3: Pokrovitelj.
4: Petek, 16. oktober.
3: Gomzi.
4: Sobota, 17. oktober.
3: Gomzi.
4: A ja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
3: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
4: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.

0: Luka Seščak, največja napaka.
1: Največja napaka.
2: Po mojemu lajfu si ti.
0: Ura je 10:15 in po moje že vsem prišlo na uho. Svoj glas je k bogati Avsenikovi glasbeni zgodbi zadnjih 5 let prispeval tudi Luka Sešak, ki se je ansamblu pridružil leta 2021. In čeprav je bilo sodelovanje sprva mišljeno za kratko obdobje, je preraslo v številne skupne nastope, koncertne turneje in prijateljstvo, ki ostaja tudi po zaključku skupne glasbene poti. Začetkom prihodnega leta se njihove poti na odrih razhajajo, v ansamblu pa ob tem podarjajo predvsem hvaležnost za skupna leta in vse, kar so v tem času ustvarili. No, v glavnem, naša Urša je šla že v torek v akcijo, da najdemo novega pevca za Avsenike in ni iskala prodolgo, no, ker je bil eden takoj na razpolago. Najprej na vrsto prišel naš Gašper, Gašper Seljak, poslušmo.

0: Aj.
1: Ja, zdaj Gašper se pozna, da je muskontar, pa tehnika, prepona, odprto grlo, to je vse na mestu. No, pa je pa na vrsto prišel še naš športni novinar Aleš Brun.
2: Na Roblek bom odšel, bom ljubco sabo vzel, tam, kjer se

0: Ljubica. Mali, ne znam.
1: Ta močka sreče bom kot malo kdo.
0: Ampak v redu. Drugač načeloma tudi to vem, ampak zdaj sem v blokado.
2: A zavriskat znaš?
1: Narejen.
3: Narejen, Aleš, plus točke za trud in pogum. Zdaj, tudi mene je danes poklicala na audicijo, pred audicijo, ampak tega zihr ne gremo še enkrat poslušati. Pel sem pa tole pesem. Tole, ja. Ampak ne, pa je kar Luka, ne, mogre to stokrat.

0: Ansambl Saša Osenika, žena me tepe, ura je 15:03, zdaj pa takole, na cestah je mal pestro, na gorenjski avtocesti je oviran promet zaradi nesreče, na priključku Kranj zahod proti Avstriji in na priključku Lesce proti Avstriji. Previdno, previdno, previdno.
1: Oglasi.
0: Kostanov piknik Besenca 2026. Vabljeni 11. in 18. oktobra v Besenco na tradicionalni Kostanov piknik. Pridite od 11. naprej, poleg Kostana bomo nudili tudi domače jedi iz kotla ter veliko različnih stojnic z domačimi izdelki. Brez skrbi, poskrbljeno bo tudi za otroški program. Organiziran bo brezplačni avtobusni prevoz na relaciji Kran Supernova Savski otok, Besnica in nazaj. Vse informacije bodo objavljene na besnica.net. Prite v Besenco, fletam bo.
2: Ko vaš imunski sistem kliče na pomoč,
3: je tu Amino SOS. Bogata formula aminokislin, vitaminov, mineralov in koencima Q10. Brez sladkorja in spretnim okusom pomaranče. Prehransko dopolnilo Amino SOS v lekarnah in na valens.si.
2: Vitamina C in D imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.
4: PVC nagode iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo, lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža ter zanesljiv servis. PVC nagode iz Postojne.
5: Iščete zanesljivo mehanizacijo? V podjetju Kotnik d.o.o. iz Ivančne Gorice vam ponujajo nove traktorje Landtrak, priznane pluge za oranje Baumet, italijanske mulčere Gemin in zmogljive gozdarske stroje Uniforest. Kotnik d.o.o. mehanizacija, ki dela z vami. Za ugodno ponudbo obiščite 3xdvojniv.kotnik.si ali pokličite 031-895-321.
6: Iščete nov dom ali prodajate starega? Nepremičnine Kran d.o.o. Hitra prodaja, varni postopki, pravi nasveti. Nepremičnine-kran.si. Vaša nepremičnina v pravih rokah.

v koruzi in Tjaša Božič. Ja, na poljih so kombajni svoje po večini že podelali, ko pa smo ravno pri naših obdelovalnih površinah. Naš zeleni gozdovi počasi že nastajajo malo manj zeleni, vemo namreč, da gozdovi pokrivajo več kot polovico Slovenije. Zanimiv pa je podatek, koliko je obdelovalnih površin, se pravi njiv in vrtov. Letos smo obdelali okoli 174 tisoč hektarjev njivskih površin in to je zdaj skoraj desetina površine naše države. Na njih so večinoma rasla žita za zrnje, sledile so potem kulture za predelavo zelene krme. Skratka, če smo malo bolj natančni, 9% površine Slovenije so njive. Zdaj, če pogledamo še malo širše, celotna kmetijska zemljišča pa predstavljajo okoli 24% površine Slovenije. Se pravi, travniki, njive, sadovnjaki, vinogradi in tako dalje, vse to pa še zraven. Je pa zanimivo to dejstvo, zdaj smo ravno pri površinah, ki nas hranijo, za kilogram medu naj bi čebele obiskale približno 4 milijone cvetov, kar je v bistvu ogromnega dela za 5 minut užitka.

0: Ura je 10:50, kmalu gledamo na ceste in v nebo, tako na hitro lahko sam vidim, da je še zmeraj na gorenjski avtocesti oviran promet na priključku Lesce proti Avstriji zaradi prometne nesreče, več pa zelo kmalu po znanih.
1: Oglasi.
2: Diši po jeseni, a ne? No, na Jančah bo zadišalo še bolj. Turistično društvo Besnica Jančeva svabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Za vas bomo pekli kostan, prešali sladki mošt, na stojnicah pa bodo slastne kostanjeve sladice. Za pravo nedeljsko vzdušje in ples pa bo skrbel ansambel Beksel. Se vidimo na Jančah. Oho, lej ga živjo, menda prenavlja stanovanje. V Lestri Plus IBI Center Kran imajo oktobra akcijsko ponudbo vinilov za lepljenje in klik. Posluš to, kar 12% popust na vse vinile.
3: 3x2.lestriplus.si.
2: Kaj še čakaš? Po vinil v Lestri Plus.
4: Kam danes?
5: V Celje!
4: Čakajo te kultura, dogodki, doživetja, zgodbe in praznično vzdušje.
5: Jeseni in po zimi je Celje še posebej zanimivo.
4: Pridi v Celje, vedno je kaj novega.
5: Zavod Celeja Celje.
6: Petek, 16. oktober.
5: Gomzi.
6: Sobota, 17. oktober.
5: Gomzi.
6: A ja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
7: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
6: Vrtnarstvo Gomzi pod Brezje. Ljubezen na prvi cvet.
8: Na Easy do novega vozila Škoda. Kamiq Easy One že za 16.999 evrov. Izberite svojega pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Na letališču Ljubljana zaposlijo več sodelavcev na področju čiščenja. Čakate dinamično delo v edinstvenem okolju in številne ugodnosti za zaposlene, med njimi tudi najvišji neobdavčen regres, maksimalno poračilo stroškov prehrane in prevoza, dodatno pokojninsko zavarovanje ter brezplačno parkiranje. Preveri vse aktualne razpise v kariernem kotičku spletne strani fraport-slovenija.si.

0: 5 do 4 je ura, mi pa gledamo počas kaj gor. Popoldne ostaja deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, temperature danes pa so se pospele med 16 in 20, na Primorskem tja do 22 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megleno z nizko oblačnostjo, temperature zjutraj pa, kot smo jih navajeni, zdaj že počas od 3 do 8 ob morju tja do okoli 11 stopinj, najviše dnevne pa zelo podobno kot danes, celo mal višje, okoli 18 se bodo vrtele, na Primorskem pa celo do 23 bomo pršeli. Na cestah pa mal več zapovedat, nesreča na gorenjski avtocesti, tam je še vedno viran promet na priključku Lesce proti Avstriji, previdno v tej smeri. Promet pa je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Na mariborski vzhodni obvoznici je prav tako med priključkoma Maribor Centen in Rogoza proti Ljubljani so zastoji, pa tudi na cesti za Lastrunjan v obe smeri. Še opozorilo, na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt predor Sten do 22. ure zaradi vaje zaščite in reševanja, zatovorni tranzitni promet pa je obvoz preko Logatca. Še eno opozorilo, na ljubljanski severni obvoznici bo med Tomačevim in Kosezami proti Kosezam zaradi spremstva varovanih kolon v petek med 7. in 10. uro veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti trenutno ne beležimo. Če pa ste na poti, srečno, previdno in postanite z nami na frekvencah Gorenca.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Petek, 16. oktober.
1: Gomzi.
2: Sobota, 17. oktober.
1: Gomzi.
2: A ja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
3: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
2: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.

0: SOS.
1: Oglasi.
2: Kdo bo poskrbel za tvoj imunski sistem? Betterju, vitamin D v spreju. Samo en. In vaša dnevna doza vitamina D je urejena. Na voljo v DM-u, Sanolaborju in na citis.si. Betterju, moč vitaminov v spreju.
3: Velika izbira rezanega cvetja, suhih in svežih aranžmajev. Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje.
4: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
5: Daj še eno!
4: Ni nikoli zadnja.
6: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
7: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
6: Sklenite članstvo na amzs.si.
8: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
9: Korita?
8: Ja, blešči se.
10: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
11: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
12: Zdravilišče Radenci. Vzemite si dobro počutje k srcu. Termalni bazeni, savne in mineralne kopeli. Jeseni 15% ugodneje, za seniorje pa kar 20. Zdravilišče Radenci.
13: Najlepši dan. Vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: Radio Gorenc. Družbo vam dela Bor Mohar.
1: Ja, da se gorovje skozi čas, oziroma gorovja skozi čas višajo, to nam je po moje jasno. Ampak da se v treh letih zviša za skoraj 2 metra, to je pa še skoraj malo nenavadno. Ali pač? No ja, geodeti so zmerili, da je Mont Blanc po novem visok dobri 4807 metrov, kar je za 1,88 metra več kot pred 3 leti. Ampak obstaja neka logična razlaga. Itak, namreč vrh najviše gore v Alpah se stalno premika, saj njegova višina odvisna od snežne in ledene odeje, ki prekriva skalnato površino. Skalnat vrh gore je sicer na približno 4792 metrov nadmorske višine, vendar se višina njegove debele plasti ledu in snega iz leta v leto spreminja, odvisno pač od vetra in seveda vremenskih razmer. Geodeti tako merijo snežno in ledeno odejo, ki prekriva skalnato površino. Tako da, evo, če želite nekako podreti rekord Mont Blanca, pol pejte gor, kar zelo hitro.

Ja, popoldan je deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo, temperature danes pa so se povzpele med 16 in 20 na primorskem do okoli 22 stopinj Celzija. Jutri, kot kaže, bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megleno z nizko oblačnostjo, temperature zjutraj pa, kot smo navajeni, od 3 do 8 ob morju tja do okoli 11, najviše dnevne vseeno mal više kot današnje, tam okoli 18 se bo vrtela številka, na primorskem pa do 23 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Na primorski avtocesti je zaradi predmeta na cesti oviran promet med Kozino in Kanstelcem proti Kopru. Zastoji pa, ja, promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji pa nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici in na posameznih odsekih. Še opozorilo, na cesti Škofja Loka Gorenja vas bo zaprt predor Sten do 22. ure zaradi vaje zaščite in reševanja za tovorni tranzitni promet, pa je obvoz preko Logatca. Še eno opozorilo, na ljubljanski severni obvoznici bo med Tomačevim in Kosezami proti Kosezam zaradi spremstva varovanih kolon v petek med 7. in 10. uro, se pravi jutri, veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno, strpno in previdno.

0: Oglasi.
1: A veš, kam peljati ekipo za zaključek leta? Gostišče za Trnik Prlovcu. Tam te čaka ta prava domača pojedina. Žar, podpeka, odojek pa najboljša divjačina. Rezerviraj mizo za svojo ekipo. 031-367-997. Gostišče za Trnik Prlovcu.
2: Ko po spletu drsim, pohištvo po meri naročim. Lesles.si si odprem, izmerim, izberem, pokljukam, naročim in po svojem okusu pohištvo na dom dobim. Preveri ponudbo na lesles.si.

0: Slovenske novice. Lep dan želim. Predstavniki civilne družbe so znova opozorili na nevarnost, ki bi jih prinesle prihajajoče spremembe tujske zakonodaje. Goran Lukič z Delovske svetovalnice.
1: Danes sem imel veliko čas, da sem živo videl, kaj to pomeni, ko daš skupaj par tako manj poslancev, ki imajo ideološke plašnice, ki se bojijo javne razprave, ki se bojijo vsebinske razprave, ki se bojijo kakršnekoli razprave. Ne bojem reče, poslanci se mi še trkopeci. In tisto, kar je sledilo, ni to, da smo mi zapustili pač to tako manj razpravo, ki ni bila, ampak smo bili v bistvu že vnaprej odstranjeni, samo nismo tega vedeli. Ker to ni bilo danes dogovorjeno, to je bilo že naprej dogovorjeno, to je jasno. Ne. Pač nekdo zelo dobro pozna vse vzvode moči na mesto, da ve, kaj je javna razprava, ker se je boji. Boji se ljudi, ki v bistvu so žrtve tega uvajanja sistema prek teh dveh novih zakonov. Boji se delavcev, ki bodo krožili preko agencijskega dela od uporabnika do uporabnika.
0: Poglejmo na tuje. Iz belgijske regije Flandrija danes poročajo o prvih dveh smrtih zaradi virusa Zahodnega Nila. Podrobnosti niso znane, vendar pa naj bi v obeh primerih šlo za osebi, ki sta bili izpostavljeni tveganju za hudo obolenje. Nazaj domov. Na konferenci Zlati kamen, ki je potekala v Kranjski Kovačnici, je občina Gorenja vas Poljane prejela nagrado za razvojno najprodornejšo podeželsko občino. Več pa župan Milan Čadež.
2: Jaz sem bil kar malo presenečen, ampak očitno je željo prepričal ta naš razvojni preskok v dobrih 30 letih obstoja, tako so zapisali in pa med dosežke so popovdarili, da je tu gradnja vodovoda, pa cest, razvoj mreže vrtcev, dom za starejše, dve osnovni šoli s športnima dvoranama, pa sodobni kulturni dom. No. Pa da občina je oblikovala tudi dve obrtni coni, uredila vaška središča in pa vzpostavila močan zdravstveni center regionalnega pomena, na kar pa lahko rečem, da sem pa osebno tudi najbolj ponosen.
0: Participativni proračun mestne občine Kranj je letos k sodelovanju pritegnil največ občank in občanov doslej. Za projekte, ki jih bodo v krajevni skupnosti izvedli v letih 2027 in 2028, je bilo dodatnih rekordnih 6434 glasov, kar je skoraj 67% več kot v prejšnjem obdobju. Med 161 predlogi so občani izbrali 25 projektov, po enega v vsaki krajevni skupnosti. Zanje bo mestna občina Kranj namenila skupaj 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov za vsako krajevno skupnost. Vreme. Popoldne je delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, najvišje dnevne temperature danes pa se gibajo med 16 in 20 na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj in dopoldne bo marsikje po nižinah megleno, najnižje jutranje temperature pa bodo med 3 in 8, ob morju do okoli 11 stopinj Celzija. Ceste. Poglejmo na ceste. Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoj nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Opozorilo pa za cesto Škofja Loka Gorenja vas, tam bo zaprt predor Sten do 22. ure zaradi vaje zaščite in reševanja. Za tovorni tranzitni promet pa je obvoz preko Logatca. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno in previdno.
3: Pokrovitelj.
4: Petek, 16. oktober.
3: Gomzi.
4: Sobota, 17. oktober.
3: Gomzi.
4: A ja, dnevi odprtih vrat vrtnarstva Gomzi in 20% popust ob plačilu z gotovino.
3: Velika izbira suhih aranžmajev in jesenskih lepotic.
4: Vrtnarstvo Gomzi, Podbrezje. Ljubezen na prvi cvet.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je?
1: Ker je prtašč hrana za en klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malc jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. Nič 599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
2: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci.
0: Živjo. Živjo, Jani.
3: Živjo, ja. Živjo. To nisem vaja mislil. Vaja sem kvato posebej.
0: Jaz sem bil pa z mislimi. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, guten Tag.
4: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein.
3: Kaj vas zdaj ti ga svič?
0: Ja, to je pa ni Gigi Midži.
5: Ja, Gigi Midži kvam.
0: Ja, ni živ.
3: No, zakaj je Boštjan Meglič Peška vedno tako dobrovoljen?
5: No,
3: zakva. Ker ima v žepu vedno saj en vic, ki ga je že 36-krat povedal na radiju.
0: Res je, in to zato ga ti še do danes ni zastopil.
3: Ja, seveda, ne, če pa...
0: A če je men da lenc pa klico.
3: Da lenc, dobro. Da ne bo Janez Janša.
0: Jer je to poslušaj Peška. Kar se tišče tiste božičnice. Mi smo za poslednjo podjetju smo se odpovedali božičnici. Ja, ker je direktor se kupil novega Audija za 500 000 evrov, pa smo se zbali, da se ne bi podjetje potopilo.
5: Ja, se vidi.
0: Ko namirkajte.
5: A viš, ko imaš zdaj, imaš za januar imaš novoletnico,
0: ja?
5: Za februar imaš valentinčica.
0: O, pa imaš še 8. Februar, še preširnico.
5: Marc pomladančico, april lažnivčico, maj prvo majčico, za junij je regres, kakor je bil.
0: Ja, tako, tako.
5: Pa imaš dopustnico za julij, avgust podopustnico, kaj imaš,
0: ja, obvezno.
5: September deživničnico, oktober ozimščica.
0: Kje pa je šolščina?
5: No, to je vmes, še to už pa še ti predlagal, ko je prišel parlament. November, ikebaščica, pa seveda december.
0: A jaz to parlament?
5: Obvezno božičnico, ne?
3: Čak, to mi dobimo na peškariji, a kaj?
0: Ne, ja.
5: Ja, to so zdaj dodatki, to bomo mi najprej kot mi dva, kot testna, zaposlena od najnega šlipa.
3: A lahko da naj testiral, kako je?
5: Ja, pa za vsako od teh 300.
0: Mi
5: dva nam
0: se dobo od narja, ampak bomo čebelce popali.
3: Ne.
5: Po 300 evrov.
3: Ne, mi ostaja sva se odločila, da se je taj deževniščičnici ne bova odpovedala.
0: A ne, prav.
3: Ne bova. Kaj bova
5: ostala? Ikebajščici. Aj,
0: drgač pa, ko te, ja, veš, da nam še šimfova, mi moške smo res skromni.
3: Ja? To pa.
0: Še hočemo seks, zmeri rečemo, de no, sam malo.
5: No.
3: Ej, čau.
0: Čau.
3: Kako te ni sram, prav, za koga? Uženen se, otroke imaš v šol, ti pa lajkaš une nage babe tam na Instagramu, a ne? Kvanje otroke, s šole spišem, ja.
0: Bravo, Jani! Zmagal!
5: Ne boraš.
0: Profesor zgodovine na izpitu vpraša študenta, kaj se je zgodilo po Titovi smrti. In nikogum pogreb, prav kaj gre zdaj, se vidimo če 14 dni.
5: No, ali bilo res?
0: E, rekla, čuj, dragi, koliko me imaš rad od 1 do 10? Ma je rekel, jaz te od 1 do 10 obožujem, pa nas ti pa mora biti štario.
5: Ja.
0: In rekel, ko sem jaz sprašal ženo, za kva me vara, me je rekla, dragi, ti imaš mene, jaz imam tebe. On pa nima nobenega. Obože, mater, a viš, rekel, še mene izbrava v jug.
3: Prvi, Artur Štern.
5: Ja.
3: Drugi, Martin Strel.
0: Ja.
3: Tretji, Chuck Norris.
0: Kaj pa Simon Maljevac?
5: Kaj pa to?
3: Ni na seznamu.
0: Okay.
5: Kandidatov.
3: Ja.
0: In rekla, dragi moji otroci, babi mi va povedal. Ja, babi mi va povedal. Ja. Dragi moji otroci.
5: Živja.
0: Včasih ni bo seksa pred poroko.
3: A ne?
0: Pa prav na nuki redeno, babi, ti se pri 15-ih poročiva, no. Ej. A vam lahko zaupam nekaj?
5: Ja.
0: Kdaj bo moja najslabša izkušnja pri seksu?
5: Ne vem.
0: Kme moja rekla, bejš da bom samo rihto.
3: Hanza Plasta, veš ta tole za...
0: Hanza.
3: Flaštara, ne?
0: Ja.
3: Tvoj solotip ki je naredil višjo medicinsko šolo.
0: Ja, točno, točno. Ja.
5: Medicinc.
0: Kratik zbolj slavistka.
5: Slavistka.
0: Kako se pravilno po slovensko reče flajšter miga?
3: Flajšter miga?
5: Ja. Obliž se
0: miga.
5: Premika.
0: Obliž miga.
5: Obliž miga.
3: A ja. Je to bolj za moške, ali?
5: Bilo bo ja ni reč.
0: Bilo je pa SMS.
5: Sam ne te.
3: Aha.
0: Boljše, da prekinjava razmerje, preden izve moj mož.
3: Ja.
0: Vela, zažgal bom vso tvojo garderobo, pa uničil vse sledi, da zba kadarkoli v hiš. Prav pa kva nabijaš, bumar, se nima nič pri tem. Maš, sporočilo sposlava možu, ne pa svojemu ljubimcu.
3: Aj, aj ga v nedelo popone, a ne?
0: Ja.
3: Jaz grem na kauč, pletem gmah.
0: Ti bo pa pri tem gmah, to pa težko vrjame.
3: Gmah, gmah, čaki. Lepo v mir grem na kauč.
5: In ko je bilo boj?
3: Ti ene glasove začne.

0: Veš, da imam tu na trdiče
1: ja,
0: polo.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja, visoke tigrice.
1: Pokrino.
2: Ja, pa štrom.
0: Ja, a štrom
2: ja,
0: mislim,
2: ja, ja, štrom. To je.
0: Kar 220.
2: 220. 380, ta uno, trofazenga.
1: Marija.
0: Moram štiri trate vleči.
2: Ja, kar štiri trate vleči, ja. Pa zaključno misel pove, za konc.
0: A jaz moram zaključno misel ja. Povedati. Če se bojite umreti sami, postanite voznika avtobusa.
1: Marija.
0: Ja, no. A ni modro to?
2: Ja, res je.
0: Mislim, jaz dajem na svete.
1: Ja, ful so dobri na sveti. Hvala lepa za tale četrtek, je bilo to to.
2: Čau, bav.
0: Nasvidenje.
1: Lepo se poslavljamo in nasvidenje. Lep pozdrav. Dosti tega.
3: Hvala lepa.
2: Vesela jutranja.

0: Oglasi.
1: Na Easy do novega vozila Škoda. Fabia Easy One že za 14.999 evrov. Izberite svojo pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Varnost v prometu je zelo pomembna čez celo leto. Zato dotrajna in tehnično neizpravna

0: Vozila ne sodijo v promet. Taka vozila sodijo v razgradnjo in najboljša rešitev je avtoodpad Vrhovec iz Domžal. 051-614-707. Razgradnja vozil in prodaja rezervnih avtodelov www.avtovrhovec.si.
1: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

širimo veselje. Radio Gorenc.

0: Srečko Kosovel. Premišljevanje. Kraška vas je v jeseni tiha, uvita v meglo, le tu in tam se zasvita lučka v temo. Tam za črnim ognjiščem svetlika se ognja sijaj, po mrzlih poljih hodim in vse me kliče nazaj. Ko da je vse izumrlo, je tiha kraška vas, ob ognju rdečem sedijo, tako bi sedel i jaz. Tako bi sedel za ognjiščem, obraz v dlanih bi molčal, tiho, vse tiho za oknom, le ogen bi prasketal.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličim te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: nami na frekvencah Gorenca.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel,

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

krajši dnevi in hladnejša jutra. Za ljubezen in veselje. Za dobro muziko pa vedno Radio Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: espresso macchiato.
1: Ampak tega bi se pa človek lahko navadil.
2: Česa?
1: Ja, česa. Poslušat Gorenca.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.
3: Lepo zdrav, sem Adi Smolar, vi pa poslušate Radio Gorenc.
4: V ognju imam železja, dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15 postala nuna, neč nimamo dni. 16 pa nosi luna, hodi kdo ve.

17. bi na raje v dom za starce dal. 18. tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19. smisel življenja je prepir, 20. nenihnovljiva.